השיטה הזה, זה מלווה את החיים שלי. זה הכלי שלי, זה הכלי שלי. אתה יכול עם גיטרה לשיר הכל. אתה יודע, התחלות של דברים, היד הזאת שעולה ויורדת, את הפריטה הזאת, אתה יודע. כן, אוויר, חמצן.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
2: FM.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.

המחשבות איתך תמיד באות בערב. איך אתה שלם כל כך שבור, בדיוק כמו שאתה. כמה זה יפה להשתנות, כולם מחפשים, אתה גילית את הדרך. מצאת בי רק נקודות.

הפכת לי את הקופסה, כזאת היא משוגעת. אין אצלך פושר, אני נכווה כשאת נוגעת. נראה לי שאני כבר מהסרטים שלך סובר. כשיש מדי פצעים כבר לא הלב קובע. שוב

0: פלוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. אורי זיכרונו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בבירות. כתבנו ירון אברהם.
5: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בבירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אמנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
4: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה, הופעלו התראות על חדירת כלי טייס עוינים וירי רקטות וטילים בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכלל האירועים לא דווח על נפגעים או על נזק. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה הראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25, על פי ההצעה שאושרה ברוב של 106 תומכים וללא מתנגדים. הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודע מועד הבחירות החדש, אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה המוקדם. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. הקטל בכבישים, צעירה וצעיר כבני 20 נהרגו אמש בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 232 סמוך לכוכב מיכאל. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי שלושה בני אדם נוספים נפצעו, בהם שניים במצב קשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
8: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום. השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
8: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקית פייסטה, מלון בחול, בוקית פייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: איפה אתה מרגיש בתור מי שמייצג את המסעדות והברים? רוח גבית מהמדינה או סוג של...
1: מקבלים את הטורנדו, אוקיי, לתוך הפנים? הכל קשה. בעל עסק פותח וזהו, הוא נכנס למערבולת משפטית, לוקח ספר תקנות בשנת 83.
0: תורה.
1: מה הקשר בין זה לבין המציאות?
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. אורי, זכרו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה, יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בביירות, מדווח ירון אברהם.
5: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אומנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
4: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדול מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה, הופעלו התראות על חדירת כלי טייס עוין, בירי רקטות וטילים בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכל האירועים לא דווח על נפגעים או נזק. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה שאושרה ברוב של 106 תומכים וללא מתנגדים, הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודא מועד הבחירות החדש, אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה המוקדם. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. הקטל בכבישים. צעיר וצעירה כבני 20 נהרגו אמש בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 232 סמוך לכוכב מיכאל. כתבנו בדרום איתי גלון מוסר כי שלושה בני אדם נוספים נפצעו, בהם שניים במצב קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
8: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
8: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: את החדשות מביאה לשידור הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חייל.
1: יס יס, 7:04, כמעט 5 דקות כאן ברדיוס 100 FM. זה היום השלישי בשבוע שאנחנו פותחים יחד איתכם, ומזמינים אתכם להצטרף אלינו לשעתיים של בוקר חדש מעכשיו ועד 9. מוזיקה טובה, נכונה לבוקר הזה, שערך עבורנו אייל דסקל. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם The Most Beautiful Girl. היא ולא אחרת. האזנה הרבה.

your place. כי הוא לגמרי כאן איתנו, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, 7:15 כבר, נועם בטן, חיכה פה יפה, והנה הוא עכשיו מצטרף אלינו. מאדם.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

בוקר חדש, רדיו סמי FM, מקווים שהעיניים שלכם כבר פקוחות והאוזניים כבר נהנות מהמוזיקה שלנו הבוקר. דיימנדס עכשיו, ריאנה.

0: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן מרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

could you be loved? בוב מרלי. ואיתו אנחנו חוזרים אליכם. אחרי הפסקה קצרה, עוד מלא מלא מוזיקה טובה לפנינו בשעה הזו. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, פולס גארדן עכשיו.

0: ג'ון ניומן.
1: יס.
0: בוקר חדש, רדיוס 100 FM. חבר'ה, אנחנו סוגרים עכשיו את השעה הראשונה ביחד. עבר צ'יק צ'אק. נהננו. אבל עוד אחת, אל תדאגו בכלל. ממש תכף תגיע. אז אנחנו נשארים כאן, שלוק מהקפה, ואתם מוזמנים להמשיך איתנו ולהישאר קרובים קרובים. אייל דסקל עורך הבוקר את המוזיקה. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אנחנו משאירים אתכם ב4 דקות הקרובות עם אסף עמדורסקי, עד שירדו דמעות. מחכים לכם כאן, אנחנו תכף נשתמע שוב.

0: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור,

דומינו, דנסינג. פטשו בויז, פותחים שעה שנייה. בוקר חדש, רדיו סמי-FM, אנחנו ביום השלישי בשבוע, חברים, יאללה להתאפס, להסתנחרן. 83 דקות עכשיו, עד 9. אנחנו ביחד. עם עוד מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקה. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, והצמד הזה, ברנדי וריי ג'יי, לא מוניקה, ריי ג'יי, מצטרפים עכשיו עם Another Day in Paradise. האזנה הרבה שתהיה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: אני

בבית בו גדלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי משמן מנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז. והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. תעשה מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: זו חברים, ג'יי לו, וזה פליי. ועכשיו אנחנו בדיוק באמצע השעה השנייה שלנו ביחד, לא נשארנו עוד הרבה זמן לבוקר הזה, אז חשוב לנו לפנות לכל בעלי העסקים ששומעים אותנו עכשיו, והם דווקא לא משחקים. אז חברים, בטח יצא לכם כבר לשמוע על הדרישות החדשות של רשות המיסים שכבר נכנסו לתוקף אתמול, 1 ביוני, ומחייבות מספרי הקצאה על חשבוניות. אם איכשהו זה ככה עבר לידכם, או שעדיין לא הכרתם, הכנתם את העסק שלכם, אז טוב שאתם כאן, שומעים אותנו. כי איתנו על הקו נמצאת ענבל שמולביץ', מנהלת מוצר במורנינג. ענבל, גוד מורנינג, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: איזה כיף שאת איתנו, ופינית לנו כמה דקות מיומך עמוס, אני בטוחה, לטובת מי ששומע אותנו עכשיו, ויש לו עסק, ואולי לא סגור על מה בדיוק השתנה, החל מאתמול, 1 ביוני, איך זה משפיע על העסק שלו, ספרי לנו קצת.
1: בטח. אז בעצם החל מאתמול, הראשון ביוני, רפורמת חשבוניות ישראל של רשות המיסים, או בשם היותר מוכר של הרפורמת מספרי הקצאה, התעדכנה וירדה עוד מדרגה, ככה שכל חשבונית מעל סכום של 5,000 שקלים מחויבת למספר הקצאה.
0: אוקיי.
1: מספר הקצאה זה בעצם מספר שמתקבל מרשות המיסים על כל חשבונית, וחובה לקבל אותו כדי שההכנסה של בעל עסק אחד תירשם כהוצאה של בעל עסק אחר.
0: אוקיי.
1: בעצם כל הרגולציה הזאת נכנסה לתוקף כבר לפני שנתיים, וסכום החשבונית ירד בהדרגה. עכשיו הוא עומד על 5,000 שקלים.
0: אוקיי.
1: וזה רלוונטי כמובן לכל העסקים שמדווחים למע"מ, כלומר כל העוסקים מורשים, חברות בע"מ ושותפויות.
0: מורנינג, איך כל מה שסיפרת עכשיו, איך זה קשור אליכם?
1: אז במורנינג באמת הרגולציה לא כל כך מורגשת, הכל קורה בצורה אוטומטית וסופר מהירה. הלקוחות שלנו בעצם מתחברים דרך מורנינג לרשות המיסים, עושים את החיבור פעם אחת, ואז כל חשבונית שמסיקים מקבלת אוטומטית את המספר הקצאה. זה מה שלא צריך יותר להיכנס ידנית לרשות המיסים, ובכל פעם שמסיקים חשבונית צריך לעשות את כל התהליך. וזה ממש מקל וחוסך המון המון זמן. ואחרי שבעצם יש את המספרי הקצאה, וחשבוניות גם ממורנינג יכולות להישלח ללקוח קצה, איך שבעל העסק בוחר במייל, בוואטסאפ, עם מספרי הקצאה, ככה שהכל ממש ממש קל וברור.
0: תגידי ענבל, זה באמת נשמע כאילו, לא כאילו, זה באמת נשמע שאתם אכן מקלים על הרגולציה החדשה הזו ואיך לקיים ואיך לאכוף, אבל עכשיו שומע אותנו נגיד בעל עסק שאת יודעת, עדיין משתמש כזה בפנקס של פעם, או אפילו כן מחובר למערכת דיגיטלית אבל אחרת, רוצה לעבור למורנינג, אוהב, נשמע לו מעולה, איך הוא עובר אליכם? זה פשוט, זה מורכב?
1: אז זו שאלה מעולה, וזה ממש לא מורכב, באמת שזה סופר פשוט. יש לנו אלפי לקוחות שמצטרפים אלינו ככה כל חודש, מפנקסי נייר או ממערכות אחרות גם. בעצם צריך להירשם למורנינג, מקבלים חודש התנסות חינם, ובמערכת אנחנו כבר מנווטים אתכם איך להעביר את המידע למורנינג, את כל המסבוך חשבוניות, איך להמשיך ממש מהנקודה שזה עצר בפנקס נייר או במערכת אחרת. ואם צריך, אז כמובן יש לנו גם שירות לקוחות אנושי וזמין.
0: נפלא. אז חודש התנסות חינם, שמעתי את זה, זה לא עבר לידי, זה מהמם. אני בטוחה שזה גם ככה יניע אנשים יותר מהר עליכם. אמרת להירשם למורנינג, בואי תני לנו רק ככה במילה איך עושים את זה.
1: ממש מחפשים בגוגל, מורנינג, נכנסים לאתר ושם כבר אפשר להירשם. כן, רק חשוב לי להוסיף, מבחינת הרגולציה, שגם בעלי עסקים שמפיקים חשבוניות היום ב-3,000 או 4,000 שקלים, זאת אומרת, הם עדיין לא במדרגה של 5,000, צריכים להכיר את הרגולציה, כי ברגע שהם יפיקו חשבונית מעל 5,000 שקלים, הם יצטרכו מספר הקצאה, אז כדאי להיערך לזה מראש, להצטרף אלינו. כן, וככה אני להבטיח שכשהעסק יצמח ויפיק מעל 5,000, אז הכל יהיה מוכן.
0: מהמם, וואו, למדנו, ענבל, תודה רבה על השיחה, תודה שלימדת וחידשת לנו ולבעלי העסקים, ואני פונה אליכם, מי ששומע אותנו עכשיו, חברים, אם יש לכם עסק, אם עדיין לא הצטרפתם במורנינג של חשבונית ירוקה, אז הנה, הרגולציה החדשה היא באמת סיבה מעולה לעשות את זה עכשיו, עכשיו. פשוט מפיקים חשבונית דיגיטלית בשניות, מקבלים אוטומטית מספר הקצאה, כמו שענבל אמרה, חפשו מורנינג בגוגל, תרשמו צ'יק צ'אק, הצטרפו ל-170 אלף עסקים, כן? לא פחות ולא יותר, שכבר בחרו במורנינג ותיהנו מחודש התנסות חינם, זה שווה ממש. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים אליכם.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
6: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: קרפור.

under the Milky Way. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. דואט עכשיו, חדש מחודש בעצם, שיר שכבר יצא לפני שנה של סאם פנדר, הבריטי, Rain in Me, ועכשיו הוא ואוליביה דין, ביחד. Now let go of everything I've heard.

0: one day, baby. אסף אבידן.
1: Baby, we will be old. Think of all the stories that we could have told.
0: וממש ככה אנחנו מגיעים לסיומו של הבוקר שלנו. One day, יום שלישי, day, כן?
1: Baby, we will be old.
0: גם מחר אנחנו נפתח איתכם את היום, עד אז נגיד תודה לכם שליוויתם אותנו בשעתיים האלה והשכמתם איתנו. תודה רבה לאייל דסקל שערך עברונו את המוזיקה הבוקר, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור. ג'ני בלום ממש תכף תצטרף לכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, צ'יק צ'ק זה יקרה. אנחנו נחתום ונשאיר אתכם עם נורית והשיר הנפלא הזה, מעביר דף. ואני שירה זהבי חיית, מחר כאמור נשתמע כאן 7 בבוקר בדיוק. יאללה ביי.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף דקל
2: קמילה. כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
3: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: בחסות
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, משהו טוב ככה באמצע, אז בואו נרפד אותו מצד ימין ומצד שמאל.
4: פלוס, עם ג'ני בלום.
3: באהבה.
4: הכי רומנטי שיש.
3: עידן ריבר בהפקה. הלל אברמוביץ' עורך לכם שלוש שעות מתוקות, מנחמות מעוטפות ונעימות של אהבה. קובי גרפסקי וירושי בנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים להביא את הפלוס לתוכנית הזו, קצת להתנתק מכל מה שקורה מסביב. אז הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות שלכם, 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

דן כותב הבוקר, אולי בהשפעת כל מה שקורה מסביב, ישנה מלחמות שאדם מנצח בהם דווקא ברגע שהוא החליט לא להילחם בהם.

0: לשרית האהובה, 42 שנים מלאו לך היום, וכל שנה הייתה הכי כמו חלום. כל שנה שעוברת את תכונותייך היפות מספרת, כל עשור שחלף הוא קלף של נסיכה שהופכת למלכה יפה. בגיל 42, את נמצאת במקום כל כך מיוחד בחיים, עם חוכמה שנצברה וניסיון עשיר ועדיין כל כך הרבה חלומות לממש. אז ליום הולדתך, אני מאחל לך שתמשיכי להיות האישה, האמא, הבת הכי מסורה והכי מושלמת כמו שאת. שתמשיכי להגשים את כל משאלותייך ושאיפותייך, שכל רגע יביא איתו שמחה חדשה. אז שיהיה לך יום הולדת שמח, מי שגם מקדיש לך מכל הלב את השיר הבא, ליאור, בן זוגך.
1: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark we go home. Just a perfect

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז כן, כן, כל הלוחמות, הלוחמים, בני משפחות מערך המילואים, תקשיבו ותקשיבו טוב. השבוע באהבה פלוס אנחנו הולכים לגלות לכם הרבה פלוסים שחוזרים עליכם ואולי אפילו לא ידעתם עליהם. המדינה הקצתה תקציב ענק שמוקדש כולו רק בשבילכם. מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים ועוד המון הטבות שחשוב שכולכם תכירו, כמו הטבות דיור עם עדיפות בהגרלות בדירה בהנחה, לדוגמה. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים, אתם מקבלים זכות ראשונים בהגרלות של דירה בהנחה ותוכניות דומות שמגדילה את הסיכוי שלכם לזכות. יש גם שוברים לחופשה משפחתית אחרי כל כך הרבה ימים מחוץ לבית. כל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. המשכתם לעוד 60 ימים? קחו עוד שובר. ב-2026 הרף כבר נמוך יותר, מספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה כדי לקבל שובר נופש. השוברים הללו הם חופשות ששוות המון כסף, וזה זמן האיכות שלכם עם המשפחה, ומגיע לכם את זה. יש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר מילואים, מדובר פה בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, זה שלכם ובזכותכם. תיכנסו עכשיו לאתר מילואים ותבדקו. מגיע לכם.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
1: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

איזה חוליו זה. אילנית מבקשת למסור יום מקסים, רגוע ושקט לכולם. דבי כותבת, פותחת את היום עם חיוך קטן, קפה גדול ומוסיקה ברקע כמובן. אז שיהיה יום כליל זורם עם אנרגיות טובות ובשורות טובות. אמן.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז כן, אני פונה לכל הלוחמות, הלוחמים, בני המשפחה, מערך המילואים שמאזינים עכשיו בדרכים, בבית, אולי בעבודה. השבוע אנחנו הולכים לגלות לכם, או אולי אפילו לחדש לכם, יש מעטפת שלמה של הטבות למשרתי ומשרתות מילואים שחשוב שכולכם תכירו. מענקים, תגמולים, הטבות בדיור, שוברים לחופשה, ארנק דיגיטלי ועוד המון המון הטבות שמתאימות במיוחד לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים, לכולכם. כמובן גם לבני עבודת הזוג שלכם. מה למשל מגיע לכם? חברים במערך הלוחם, שימו לב, הטבות דיור, עם הנחה שיכולה להגיע עד ל-150 אלף שקלים, וגם כרטיס פייטר, מי שעשה לפחות עשרה ימי מילואים בצו 8 ב-2025, מקבל כסף על כל יום ששירת עם מדרגות שעולות בהתאם לחמות הימים, ובסך הכל מענקים של עד ל-5,000 שקלים מתנה בארנק הדיגיטלי. ב-2026 התנאים משתפרים, מספיק שתעשו 10 ימי מילואים בכל סוג של צו, כולל צווי שגרה רגילים, כדי להיות זכאים להטבה, בהתאם למדרג הפעילות שלכם. יש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר המילואים, מדובר פה בסל ענק ומגוון, שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, זה שלכם, ובזכותכם, ייכנסו ממש עכשיו לאתר מילואים. ופשוט תיקחו.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: צהריים טובים, איתי על הקו.
9: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
10: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
11: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
9: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
12: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
13: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

על כותבת, אתמול הבטחתי לחברתי לעבודה אושרה חביב שקדיש לה שיר ממני בהקדשה והבטחות צריכים לקיים. אז אושרה, אני רוצה להזכיר לך שכל צעד, גם הקטן ביותר, הוא צעד שמקדם. ממני שאוהבת להציק לך בעבודה, אבל הכל מאהבה. מיכל.

כך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. עוד מעט חוזרים, יש לנו שעתיים נוספות עמוסות במוסיקה מעולה וכמובן אהבה, אז אל תלכו לשום מקום.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: Carrefour.

רדיוס 100FM, אנחנו יוצאים לדרך עם השעה השנייה. אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו מסרים והקדשות של אהבה. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. וגם סיוון כבר יצא להפסקה שלה וכותבת, אין יותר מושלם מלפתוח את הבוקר בהפסקה עם שירים שמרגיעים ומחממים לי את הלב. ואיזה שיר היא בוחרת לשמוע בהפסקה? Love Food.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: לכל הלוחמות, הלוחמים, בני משפחות המילואים ניקים בשטח או בבית, מגיע לכם לדעת שבמיוחד עבורכם מוגדר תקציב נפרד שכולו מוקדש לכם. מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים, ארנק דיגיטלי, עוד המון הטבות שמותאמות לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים וכמובן לבני ובנות הזוג שלכם. אם למשל, אם אתם לוחמים ומילואים ניקים פעילים שבונים לעצמאית בית בתקופה הזו, אז מגיע לכם הנחה משמעותית נוספת על הקרקע עד 5%. אם אתם בבית אחרי כל כך הרבה ימים שלא, אז תדעו לכם שכל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. המשכתם לעוד 60 ימים, קבלו עוד שובר. ב-2026 שרף כבר נמוך יותר, מספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה כדי לקבל שובר נופש, ששווה עד 4,500 שקלים לחופשה שלכם. יש עוד המון הטבות. כל זה מחכה לכם באתר המילואים. מדובר פה בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם. אז מגיע לכם, אל תוותרו על מה שמגיע לכם, זה שלכם ובזכותכם ייכנסו עכשיו לאתר מילואים.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, ייכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

עידית מאחלת לכולם יום מוצלח, שקט, נעים, שיביא איתו בשורות טובות, וכמובן אך ורק אהבה. וגיא מבקשת להקדיש את השיר הבא לחבר שלי אילי, שמאזין קבוע בשעה הזו. אז במיוחד בשבילך אילי, מגיא, הבקסטריט בויז.

רונית, מאחלת לכולם יום מקסים ושקט, מלא באהבה, שמחה ואושר. גם מוניק מצטרפת לרונית. מאחלת שלישי שמח, פעמיים כי טוב, מלא בברכות, אהבה ומוזיקה, וגם מבקשת לשמוע. זה הרבה זמן לא היה כאן.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז לכל הלוחמות, הלוחמים, בני משפחות מערך המילואים, תקשיבו טוב. השבוע באהבה פלוס אנחנו מגלים לכם הרבה פלוסים שחוזרים אליכם, אפילו אולי לא ידעתם עליהם. המדינה הקצתה תקציב ענק שמוקדש כולו רק בשבילכם, מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים ועוד המון המון הטבות שחשוב שכולכם תכירו. למשל, הטבות דיור עם עדיפות בהגרלות בהנחה, בדירה בהנחה. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים, אתם מקבלים זכות ראשונים בהגרלות של דירה בהנחה ותוכניות דומות שמגדילה את הסיכויים שלכם לזכות. יש גם שוברים לחופשה משפחתית, אחרי כל כך הרבה ימים מחוץ לבית. כל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. המשכתם לעוד 60 ימים, הנה, קחו עוד שובר. ב-2026, הרף כבר נמוך יותר, מספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה כדי לקבל שובר נופש. השוברים הללו הן חופשות ששוות המון המון כסף, וגם זמן איכות שלכם עם המשפחה, מאוד חשוב. אז יש עוד המון הטבות שמחכות לכם עכשיו באתר מילואים. מדובר פה בסק ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם. לא לוותר על מה שמגיע לכם, כי זה שלכם ובזכותכם. ייכנסו עכשיו לאתר מילואים.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, ייכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
2: מושיקו, סטרן.
3: מושיקו, פנק אותי?
4: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
5: מושיקו, פנק אותי!
3: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
4: כן.
3: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
4: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
3: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
4: איזה מתוק.
0: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב3 ברדיוס 100FM.
6: 100FM רדיוס.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

ישו. שולח את השיר הבא. כמה שהייתי רוצה עכשיו שתחבק אותי, להרגיש את המבט שלך נמס עמוק במבטי, לחייך אליך באהבה כמו בפעם הראשונה, להתחיל שוב מחדש כמו שביקשנו לאהוב. הכל מתחיל ונגמר מחדש. מה שנשאר בסוף זו אהבה המשגעת, הגעגוע שנצבעת עמוק בלב. תמיד יבקש שוב את הרגע, תחייך אליי, תחייך באושר. זה הסוד שאתה שומר. יודעת עוד יבוא יום לחבר את הלבבות, למרחק אין משמעות כשאהבה מנצחת.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקניה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר כ-8 שעות של שקט, הזעקה הופעלה בשעה האחרונה בשל חשד לחדירת כתבם בקריית שמונה והסביבה. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים או על נזק. בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום, ב-4 אחרי הצהריים, זמן ההתגוננות יוארך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון הארץ, בחיפה, בקריות ובקרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים, בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון, כך התיר אמש לפרסם דובר צהל. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו 6 לוחמים נוספים, בהם 3 במצב קשה. הלווייתו תתקיים היום ב-6 בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל ברצועת עזה 5 מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות. המחבלים שחוסלו הם מחבל בגדוד סג'איה, מפקד צוות נוחבה, מפקד מחלקת צליפה ושני מפקדים נוספים בחמאס. הכנסת אישרה אתמול את ביטול הפטור ממע"מ עד $130 בהזמנות מחול. בכך תשוב תקרת הפטור ממע"מ לסכום של $75. על פי רשות המיסים, חבילות שיגיעו החל מהבוקר לישראל יחויבו על פי המדיניות החדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
12: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום. השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה? פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: שעה שלישית. חברים, הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות שלכם 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי, אז כאילו לנו גם שם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. ועכשיו אתם יודעים,
1: אני אגיד לך את האמת,
0: אם זה זה, זה זה,
1: זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז לכל הלוחמות, הלוחמים, בני משפחות מערך המילואים שמאזינים לנו עכשיו בדרכים הבית או אולי בעבודה, השבוע אנחנו רוצים לגלות לכם ואולי אפילו לחדש לכם שיש מעטפת שלמה של הטבות למשרתי ומשרתות המילואים שחשוב שכולכם תכירו. מענקים, תגמולים, הטבות בדיור, שוברים לחופשה, ארנק דיגיטלי ועוד המון המון הטבות שמתאימות במיוחד לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים וכמובן לבני ובנות הזוג. מה למשל מגיע לכם? לחברים במערך הלוחם, הטבות דיור עם הנחה שיכולה להגיע עד ל-150,000 שקלים וכרטיס פייטר, מי שעשה לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 ב-2025 מקבל כסף על כל יום ששירת עם מדרגות שעולות בהתאם לכמות הימים, סך הכל מענקים של עד 5,000 שקלים, מתנה בארנק הדיגיטלי. ב-2026 התנאים אפילו משתפרים, מספיק שתעשו 10 ימים בכל סוג של צו, כולל צווי שגרה רגילים, כדי להיות זכאים להטבה, בהתאם למדרג הפעילות שלכם. יש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר המילואים, מדובר בסל ענק ומגוון, שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם. זה שלכם ובזכותכם. ייכנסו עכשיו לאתר המילואים ותבינו.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: בארצות הברית שהיא במלאכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז לכל הלוחמות, הלוחמים ובני משפחות המילואימניקים שבשטח או בבית, מגיע לכם לדעת שבמיוחד עבורכם מוגדר תקציב נפרד שכולו מוקדש לכם. מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים, ארנק דיגיטלי ועוד המון המון הטבות שמותאמות לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים וכמובן לבני ובנות הזוג שלכם. אם למשל אתם לוחמים ומילואימניקים פעילים שבונים עצמאית בית בתקופה הזו, אז מגיע לכם הנחה משמעותית נוספת על הקרקע, עוד 5%. אם אתם בבית אחרי כל כך הרבה ימים שלא, אז תדעו לכם שכל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. המשכתם לעוד 60 ימים, קבלו עוד שובר. ב-2026 הרף כבר נמוך יותר, מספיק כדי מספיק שעשיתם 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי לקבל שובר נופש ששווי יו עד 4,500 שקלים לחופשה שלכם. בקיצור, אנחנו עוטפים אתכם באהבה, המדינה. יש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר מילואים, מדובר בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז אל תוותרו, כי מגיע לכם, זה שלכם ובזכותכם. ייכנסו עכשיו לאתר מילואים.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים לקילוגרם, הפרסק ב9.90 שקלים לקילוגרם, מלון ב4.90 שקלים לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
10: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

כן, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, ואני מקווה שעשינו לכם קצת טוב על לב הנשמה, ועודדנו אתכם, אולי גרמנו לכם לחייך או להתרגש עם הרבה שירים שלא שמעו כאן המון זמן, ממש כמו השיר שיחתום את התוכנית היום, אבל רגע לפני שאני אלחץ על פלי, אני אגיד לכם שוב תודה, תודה גם לעידן ריבר בהפקה, ללבוא מורביץ' שערך את המוסיקה, יורי שיבנו וסשה משורה וטכנאים העיקרים, שיהיה לכם יום שקט ונעים עד כמה שאפשר. ועכשיו, מרק אנטוני. You sang to me. ברוך השב לתוכניתנו. עד מחר חברים, יאללה ביי.

0: בעלי ובעלות עסקים. הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר כ-8 שעות של שקט, הזעקה הופעלה הבוקר בשל חשד לחדירת כתבם בקריית שמונה והסביבה. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. בתוך כך, בצבא לבנון טוענים כי שני חיילי הצבא נפצעו בינוני בתקיפת כתבם ישראלי באזור נבטיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם אמש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע. בנאומו התייחס ללחימה עם איראן ואמר, המשטר בטהרן לא ישוב להיות כשהיה וסופו ליפול.
11: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
10: שני חיילים בשירות סדיר מצפון הארץ מואשמים בגניבת כלי נשק ותחמושת מצהל ובמחירתם. כתבתנו שרון קנובליך.
12: כתב אישום הוגש הבוקר לבית הדין הצבאי נגד שני חיילים בשירות סדיר המואשמים בגניבת 4 כלי נשק מבסיסי צהל, בהם 3 רובי M4 ומקלע מג. לפי כתב האישום, השניים מכרו חלק מהנשקים בעשרות אלפי שקלים והוציאו מרשות הצבא גם אלפי כדורי תחמושת. לנאשם המרכזי מיוחס גם ניסיון לשדל חייל נוסף לגנוב אמל"ח תמורת כסף. התביעה הצבאית צפויה לבקש את המשך מעצרם עד תום ההליכים.
10: דובר צהל עדכן כי צהל חיסל ברצועת עזה 5 מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות. בין המחבלים שחוסלו, מחבל בגדוד סג'איה, מפקד צוות נוחבה, מפקד מחלקת סליפה ושני מפקדים נוספים בחמאס. אישה בת 64 טבעה למוות בבריכה בבית פרטי בראשון לציון. צוותי מדע שהגיעו לזירה יתרו אותה מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה וקבעו את מותה במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה. הטמפרטורות יתפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים, בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה. הטמפרטורות יתפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
18: באיסטה. לא אפשר להתחיל או ש... גם על השיר הראשון צריך חסות, גם על השיר השני צריך חסות, גם על התחזית.
13: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
19: And now on your radio.
20: אמנתנו סירבות רדיו.
19: ולאן רדיו טבקום.
20: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
21: קבלו. 3,

0: לא, אתה לא יכול לידן רימר בהפקה. עם הכרזה כזו לא לפתוח את השידור. יותר דרמטי מזה, אין לי יורי שבנה תכנן השידור. ומה זאת אומרת למה הלכתי על וינוס בגרסה הרגילה? מה, רצית את הגרסה של בננה רמה? אותן שמרתי לשיר הבא. קראתם? יש פה... יש פה עריכה, יש פה חשיבה, יש פה...
1: וטיים טנור.
0: אקסקרי. הקיצר פתחנו, אבל לא עבורנו, בשבילכם ובקשות השירים שלכם.

איזה כיף שאתם כאן על מנהרת הזמן ברדיו סמאפם, תוכנית הצהריים של ישראל. תודיעו לכולם, פתחנו את הקווים לבקשות השירים שלכם בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע?

0: הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן-גוריון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: זליג שומע?
12: מקשיבים
13: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
14: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את עורכת הדין יסמין נחום, מנכ"לית האגודה לבריאות הציבור.
13: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

זוג כרטיסים למופע The Piano Man, מופע הצדעה לבילי ג'ואל. יש כאן שאלו אותי, בילי ג'ואל מגיע לישראל? לא, זה מופע מחווה של להקת קרני בנד, בחמישי הקרוב בהיכל התרבות הראשון לציון.

זו הבקשה שלך, זו אחלה בקשה שבעולם. בטוחים הרבה שאם מבקשים זנים, זו בקשת זהב. אני יכול לראה להכין רשימה של איזה 10 שירים בערך, שבטוחים שמבקשים לי שירים שזו בקשת הזהב להיום. אז תכין ירון, אתה רק מדבר. גם את במקרה שלך, אתי, מיסטר ויין, זו אחלה בקשה, זה להיט זהב, אבל לא בקשת זהב. בקשת זהב זו בקשה שאנחנו רואים ואומרים, וואו, איך היא באה לנו טוב, יו, איזה הקשר חמוד, או סתם כזה... וואו, או וואו, וואו, וואו, כזה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאניטיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאניטיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
11: אני בא לאולפן, כולי צוהל, אבל הם לא, הם...

אז עשו מזה, עשו מזה שיר. איזה סיפור. יש לי מלא סיפורים, זו רק ההתחלה. יש לי סיפור כזה וסיפור כזה וסיפור כזה. אין, אני... סיפורים פה.

0: זה משנת 2000. הייתי בטוח 2006 ככה. בוא 26 שנה לשיר. הייתי ילד. לא הגבר הבשל שאתם מכירים היום. אפי עניין כותב, אפשר דורן דורן בבית הזה? לא, כי רק דורן דורן סובלים בבית הזה. מה זה? לא משמיע אותם בכלל. מה זה כאילו? הם התקשרו להתלונן. Why us not? כאילו...
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
0: 100FM רדיוס.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר כ-8 שעות של שקט, אזעקה הופעלה הבוקר בשל חשד לחדירת כתב"ם בקריית שמונה והסביבה. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה, במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. בתוך כך, בצבא לבנון טוענים כי שני חיילי הצבא נפצעו בינוני בתקיפת כתב"ם ישראלי באזור נבטיה. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי דובר צהל בערבית חידש את התראת הפינוי לעיר. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם ממש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע. בנאומו התייחס ללחימה עם איראן ואמר, המשטר בטהרן לא ישוב להיות כשהיה וסופו ליפול.
1: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר הימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
0: שני חיילים בשירות סדיר מצפון הארץ מואשמים בגניבת כלי נשק ותחמושת מצהל ובמחירתם. כתבתנו שרון קנובליך.
2: כתב אישום הוגש הבוקר לבית הדין הצבאי נגד שני חיילים בשירות סדיר המואשמים בגניבת 4 כלי נשק מבסיסי צהל, בהם 3 רובי M4 ומקלע מג. לפי כתב האישום, השניים מכרו חלק מהנשקים בעשרות אלפי שקלים והוציאו מרשות הצבא גם אלפי כדורי תחמושת. לנאשם המרכזי מיוחס גם ניסיון לשדל חייל נוסף לגנוב אמל"ח תמורת כסף. התביעה הצבאית צפויה לבקש את המשך מעצרם עד תום ההליכים.
0: אישה בת 64 טבעה למוות בבריכה בבית פרטי בראשון לציון. צוותי מד"א שהגיעו לזירה איתרו אותה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וקבעו את מותה במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: מלון בחול, בוקית באיסטה.
9: גם אני רוצה חסות פרסומת כזאת.
7: חדש בישראל, מנהרת הזמן. תוכנית רדיו שמחזירה אתכם אחורה בזמן באמצעות השירים. רדיו, מוזיקה, זה הכל. וקצת קשקשת.
10: מנהרת הזמן. השתה.

0: אותו זמן, כאן ברדיוס מהפן, תוכנית הצהריים של ישראל, אליונה זו בקשת השיר שלך, לינדסי בקינגהאם, פליטווד מק, שומעים שזה פליטווד מק, כן, בסאונד, I think I'm in trouble, גרמת לנו לשיר, כאילו, והרבה לאורך כל השיר, אז תודה על זה. 902-90-980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אושבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. כן מתייחסים איכשהו לבקשות בטלפון, אבל מעדיפים שרוב הפעילות יתרכז בדף הפייסבוק. שרון אייזנקוט כותב בדף הפייסבוק, מה עם קצת גימי גימי של להקת אבא ירון? אם זה מה שאתה רוצה, מי אנחנו שנשבור לך את המילה? זה שעולה או זה שיורד?
1: The time tunnel.
0: Exactly.

ברדיו סנפן תוכנית הצהריים של ישראל. אושרה חביב מבקשת בדף הפייסבוק את סלף קונטרול, אפשר? מה זה אפשר? גילו זה בייסי כאן במנהרת הזמן. מבקשים שירים כאמור בטלפון 902-9980 בדף הפייסבוק, מנהרת הזמן, מירון השבל. בואו נראה מה עוד.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: טיים טובים, איתי על הקו.
6: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
7: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
8: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
6: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
9: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
10: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
12: כבוד האות, שאלה מבחינה חוקית, אם מלא מבקשים את השיר הזה ולא בא לי כאילו, אבל מלא מבקשים, אז אני להשמיע, כן? סבבה. שומר חוק אנוכי. סביר.
0: מנהרת הזמן.

השמעתי, תרשמי, שירשם בספרי ההיסטוריה. מנהרת הזמן ברדיוס 100FM, איזה שיר ישן בטו-אוף בא לכם לשמוע. מלני הרוש מדווחת. ירון, מאזינים לך כאן במחלקת משאבי אנוש, במוקד אמון. תרים לנו, אוהבים אותך עם I'm Still Standing. רגע, איפה הייתם כשהתקשרתי למוקד אמון ואמרתי יש פה שיר מאפן, תעזרו לי? לא השיר הזה.

משמיע. מבקשים כאן שירים מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s. הרוב המוחץ מבקש 80s, ואחר כך 90s. הממשים גם תחילת 2000s, כמו זה של קיילי מינוג. ואגב, תודיעו לכולם, הרגתם, הרגתם עם קיילי מינוג. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי,

תמיד, הרבה, את טיילור דן, ולא רק בשיר הזה, יש עוד שני שירים לא רעים בכלל, אמיר. אני כן רואה אותה בטיק טוק, וכן אני רואה אותה, ואם אני מבסוט אליה, אני רואה בעיקר שהיא מביכה את בנה המתבגר. אמא, טיילור דן, הרקת ילד, הבקת אותו. יש דברים שלא צריך לראות. 902-9980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן.

0: את הזמן עם ירון אשבל. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקסיו נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקניה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור.
9: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
10: פינת המסגן. להשיג במנהרת הזמן.
11: פינת המסגן. השיר ש...
12: השיר ש... תקשיבו איך הם מנגנים. תקשיבו איזה סאונד.

0: סיגלס, יש להם עוד שירים חוץ מהוטל קליפורניה. One of these nights זה אחד מהם. את כותבת, ירון, אני עובדת בחנות בגדי נשים, וכל הלקוחות הם אז עפות על המוזיקה. רגע, אז אני מגדיל לך את המחירות. איזה סיפור, אפרופו סיפור, אני כבר סיפרתי את זה, שראיתי את האיגלס בדלאס בהופעה חיה בשנת 2003. ואז הסולן גלן פריי אמר, אנחנו שרים את השיר One of These Nights, ואחר כך ניקח הפסקה של 20 דקות. ואז כולם קמו לשירותים באמצע השיר. ואני אומר, רגע, תשבו את שנייה, תשמעו את השיר, תעזבו את ה... כל כך דחוף עכשיו, to pop up the jam. קלטתם מה עשיתי פה?
1: The Time Tunnel.
0: תודה רבה, אני עובד על זה בזמן הפרסומות.
2: Your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the

where the party's at, and you find out.

0: מסכים איתך לגמרי, קובי. יש תקופות. יש תקופה, זו תקופה. אני אישית, ברמה האישית, מעדיף ממש, למרות שהוא לא אהב את זה בזמנו, את דויד בוי של שנות ה-80. המוזיקה שהוא עשה בשנות ה-80 יותר נעימה לי, יותר קליטה לי, יותר מחברת אותי אליו, השאר קצת אין לי קשר איתו. כאילו יש, אבל לא... וואו. גם המקרה של קווין, אילן יהב, היום 40 שנה לאלבום This is kind of magic or a kind of magic. 40 שנה, גם המקרה של קווין. הלהיטים בשנות ה-80 שלהם יותר מתחברים אליי. כל השאר הפומפוזים האלה, כאילו מסביב. One dream, one soul, one prize, one goal. גם ככה קשה. למה? One golden glance.
1: Of what should be. The time tunnel.
0: Exactly.

0: רון אשבי.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
2: כן, כבר שתיים. האמת, ושלוש דקות. יש לנו עוד שעה ביחד לבקשות השירים שלכם. איזה שיר שם בטוח. בא לכם לשמוע.

too late. נמרוד, אטלנטיס כאן זו מטאפורה. זה לא היבשת אטלנטיס שנעלמה. אהבתם של המשורר או אהבתו של המשורר נעלמה לה, כמו אטלנטיס. היא קוראת SOS, נשובי. איזה מילים, כמעט לא הבנתי מילה. בקשות שירים בטלפון 902-9980, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אריאל צוטמן מדווח, ירון אני יושב פה לאכול במפגש המאה ה-21 בתחנת דלק דור אלון בנתב"ג, וכולם פה מדברים על זה שלא מפסידים אף תוכנית שלך, אני אבדוק את זה, זה גם אחלה מקום, איפה ארוחת הצהריים שלי? הדס תמיר אלקיין, תמסרי לכל החבר'ה במשרד שהיום 39 שנה לאלבום הזה של וויטני, אז מן הראוי להשמיע את זה.

זמן לא שמעתי ברדיו, אני לא מוצא אותו כבר, את רובי נבל עם סל אבי. נו, בשביל מה אנחנו פה? מי אמר שאלה טובה? ואפרופו, שאלת השאלות, what is love? 902-9980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יש כאלה שמקשים את להיטי התוכנית כמו זה, יש כאלה שמקשים 80s נידחים ומסביב ו-80s בסיסים, יש שמבקשים 70s, 90s, מבקשים גם מלא תחילת 2000s, גם מבקשים סבבה, הכל פתוח, פתוח. רק המשותף לכל הבקשות, שירים טובים, כיפים,

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל״ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
11: ונעבור לפינתנו גם סוג של פינת מזגן וגם מה יש לכם מהשינות זה בזמן האחרון. בעצם אני מבין שאלה רטורית.

בזמן האחרון מבקשים את זה מלא. סופר טראמפ, Breakfast in America. בגלל טראמפ וזה, אני חושב גם כתבו לי על זה. היום ביקשתם שתיים את השיר הזה, גם את קוריני גרין, וגם את סיגל תמם אלנברג. אתן יודעות מה זה Breakfast in America?

משי סנקה, שאת כותבת בדף הפייסבוק שלנו, ירון, איזה כיף, אני מנצלת את העובדה שאפשר לבקש לך גם שירים משנת 2000, למשל 2010. פאפה אמריקנו, we don't speak אמריקנו. את יודעת שהשיר משנת 1956 לא במילים האלה, במילים המקוריות שזה זה, לא, סליחה, ילדה צריכה ללמוד. זה המקור. משנת 56. הוא שר על בחור שחושב את עצמו סוג של ארס, וכלומר חושב, הבחור הזה חושב שהוא אמריקאי, אמריקאנו, אמריקאנו, הבחור הזה חושב שהוא אמריקאי, אמריקאנו, אמריקאנו. ב-2010 הגרסה שאת מבקשת יולנדה

ירון אינטרו, אתה מחלק כרטיסים לבילי ג'ואל, בוא נזכר בבילי אחר, בילי אושן. ארז נצ'יאנו כאילו... חייב להשקיע ככה כל הזמן. בילי אושן זה אחלה, ואני רואה אותו עדיין מופיע ואני שמח בשבילו. מנהרת הזמן, רדיו סמי FM עם בקשות השירים שלכם. שני די לוליכט, שני די לוליכט. היי ירון, מאז שהייתי חיילת הייתי מקשיבה לשידור בקביעות משנת 2004, התוכנית התחילה בשנת 2000, עוד מעט 26 שנה למנהרת הזמן. נעוד נדבר על זה, אבל תמיד יש פעם ראשונה כי מעולם לא ביקשתי אצלך שיר. למה? למה שני? למה? רוצה את מונלייט שדו. את מונלייט שדו ביקשה כבר בתחילת השידור עידית לוי צנטי, מאזינה הוותיקה שלנו עוד מתקופת האבן. תראו איך זה מאזין עוד אחת חדשה, אחת ותיקה, בקשות אותו שיר ממש. סבתא שלי תמיד הייתה אומרת, מה הייתה אומרת? היא עוד דרך המוזיקה מאחדת.

אגווה היא פרקה. הנה מעל, אני לא אותו דבר. וכן לשאלתך, אני זוכר את השיר שלהם, שידרנו אותו פעם, Back to the 80s, בסדר, שידרנו, לא עזר. ואפופו 80s, אני לא יודע, גלית, אם זה השיר הכי 80s.

0: ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
7: יו, יו, יו, יו. מחלקים כאן כפרס על בקשת הזהב, כרטיסים למופע מחווה לבילי ג'ואל בישראל. כמובן שאנחנו עברנו על הרפרטואר שלו ואמרנו אולי היום נפנה קצת, שקענו את זה. הילי ארויו, את כבר שנה אם לא יותר, בלי שום קשר לחלוקה הזו של הכרטיסים, רודפת אחריי עם Matter of Trust, Matter of Trust, Matter of Trust. עוד ביקשו את זה פה ושם, אבל את רודפת ומקפידה, ובכל יום מה שאת שומעת שאני מחלק את זה, את אומרת, אני חייב את Matter of Trust, אני חייב את Matter of Trust. טוב, בוא נשדר את הפאקינג שיר הזה. ונכריז עליו כ...
8: 1, 2, 1, 2, 3, 4
7: בקשת הזהב להיום, וסיימנו עם הסאגה הזו.

איזה שיר זה מזכיר? בסדר, מן הראוי שיום אחד נקדיש את בקשת הזהב לבילי ג'ואל. אז הלכתי אלייך, הילי, עם Matter of Trust. זה מזכיר משהו אחר, נו? נו, זה מזכיר פה, פה, פה. זה מזכיר שיר אחר. השאלה מי הקודם? anyway, יש לך כמובטח זוג כרטיסים למופע פיאנו מן, מופע הצדעה ישראלי לבילי ג'ואל. להקעת קרני בן במופע מחווה לייב עצום שלא היה כמותו בישראל, לזמר הפסנתרן והמנחין היהודי-אמריקאי בילי ג'ואל, עם מיטב השירים הכי גדולים שלו והכי אהובים שלו בעיבודים המקוריים. להקעת קרני בן עושה את בילי ג'ואל יום חמישי הקרוב בחלל התרבות בראשון לציון. להזמנות

תדע. גלעד, קח לי קצת צודק, יש מצב שזה מזכיר את סטארטינג אובר בקשת הזהב, אני אבדוק את זה אחרי השידור בצורה יסודית. שי מתודי, אני מסכים איתך, יש כאן בקשות, וואו, אחת אחרי השנייה. דניאל ואפרת, אוהב בחזרה, תודה רבה. ולא הבנתי מה כתב פה, יפעת חלה ידיד אל. ירון, אני כמה נרקוד מצלילי התוכנית, והחברים בעבודה כאילו קצת מסתלבטים עליה, כאילו נפלתי עם הירח.

משבר. אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: זליג שומע?
10: מקשיב.
11: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
12: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את עורכת הדין יסמין נחום, מנכ"לית האגודה לבריאות הציבור.
11: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
16: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בתום מבצע חשאי נלכד המחבל שהחזיק בגופתו של אורון שאול זכרו לברכה. כמעט עשור לאחר המקרה, במהלך מבצע צוק איתן, הוגשה היום הצהרת תובע נגד פעיל חמאס שלפי החשד החזיק בגופתו בעיר עזה. לפי השב"כ והמשטרה, מידע שמסר בחקירתו סייע לחילוץ הגופה לישראל רגעים לפני כניסת הפסקת האש לתוקף בינואר האחרון. השיחה מתוחה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו עוררה סערה במערכת הפוליטית. למרות הדיווחים של גורמים אמריקנים לכתבנו ברק רביד על כך שנשיא ארצות הברית תקף את נתניהו בשיחתם וכינה אותו כפוי טובה, גורמים בצוות ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. אמש טראמפ הודיע שישראל לא תתקוף בבירות במסגרת הלחימה, זאת למרות ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו, שעוד ספורות קודם לכן, שבה הודיע על תקיפה מתוכננת בבירה הלבנונית. היום בכנס הייצוא הביטחוני התייחס שר הביטחון ישראל כץ לתרפוד התקיפה בדחיה על ידי הנשיא האמריקני.
17: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה, שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יש שקט פה, לא יש שקט שם.
16: עדותו של ראש הממשלה נתניהו מתקיימת היום, כאשר הגיע באיחור לדיון בטענה שקיים דיון ביטחוני במוסד. מדווחת מבית המשפט כתבתנו ענבר טוויזר.
18: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לדיון במשפטו. בהפסקה הוא יצא לטקס חילופי ראש המוסד. השופטים ביקשו מנתניהו לחזור כמה שיותר מהר לאחר הטקס, אבל ראש הממשלה חזר באיחור של שעה. השופטים שאלו אותו מדוע איחרת והוא ענה, אחרי הטקס נשארתי לדיון ביטחוני עם אנשי המוסד, הזירה מאוד רוגשת כרגע.
16: הרשויות בתאילנד מגבירות את האכיפה נגד רשתות פשיעה זרות שפועלות בשטחה. המהלך מגיע על רקע חששות גוברים מפני פעילות פלילית שעלולה לפגוע בביטחון הלאומי. במסגרת המבצע הורחקו מקופנגן יותר מ10 אזרחים ישראלים שהושמו בפעילות עסקים בלתי חוקיים על האי במהלך החודשים האחרונים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
21: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב ובשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
1: טוב, אנחנו בתוך שבוע משוגע אחרי הרבה מאוד אומנים שמתארחים פה כל השבוע הזה. היום אסי עזר בכבודו ובעצמו בסינגל ראשון שהוא כתב עם אבי אוחיון, ובתוך פרויקט מאוד מאוד חשוב, דבר עם אסי היום. תתכוננו, אסי עזר. וגם, לא נשכח לכם את ההזדמנות הגדולה שמחכה לכם בעולם הנדלן עם אקסיו ודודי וכל הצוות, שמבטיחים שזו העסקה הכי טובה שהייתה להם בידיים. מעניין למה, נשמע ונבין גם היום, אם לא שמעתם אותנו כל השבוע. ועוד מלא אלפים דברים טובים, ופינוקים, ועניינים, והופעות, והפתעות. אתם נכנסים לקצב, ויהיה סבבה. בסדר? עד חמש, אנחנו כאן. ברוכים הבאים. יאללה, בוא נתחיל. בא לי כזה... יש לי, כן. לא, אני מחפש כאילו קצת משהו נוסטלגי לפתוח איתו, לא יודע, אני... כזה, בדיוק.

0: טוב, יש פינוקים, יש פינוקים, יש פינוקים בהחלט. במה לפנק היום? אתם קודם כל מתחילים בלשלוח לי, מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555, 03-90-22-555. אני מתקשר תכף בהפתעה לאחד או אחת מכם בשידור חי, בלי היי, בלי שלום, בלי הלו, רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים. זו כרטיסים להופעה של בן צור, הזמר הראשון, שפותח הופעה באצטדיון שלמה פתח תקווה. כן, קבלו את הווניו החדש שלכם, אצטדיון שלמה פתח תקווה, פותח את שעריו, 14,000 צופים, ובן צור יהיה שם בשבוע הבא, יום חמישי, 11 ביוני, כרטיסים באתר טיקט מאסטר. אם אתם רוצים זוג ממני היום, אתם מסמסים מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. מעבר לזה, גם פוליקר, שימו לב לקצוות, בתוכנית הזאת יש הכל, עיניים שלי של פוליקר, 11 נגנים. הרוק אנד רול של בנזין, הקלאסיקות היווניות, הלהיטים של עיניים שלי, מסע מוזיקלי מדהים, זאפה אמפישוני יום חמישי הזה, הקרוב, תתכוננו זה עוד יומיים, השחייה בחופות הקנון באתר הדוס מהאפם, אתם מסמסים, מושיקו, פנק אותי ל-03-90-22-555, לא היי, לא שלום ולא הלו, רק את זה אתם אומרים ולקחתם את כל הפרסים כשאני מתקשר, 03-90-22-555. עבר לי ה-24 מכל, תודה.
1: אתה פנקתי מסיקו.
0: זה באלבום האחרון של עומר. עומר אדם. מחדשת להשתתות.

0: טוב, זו השעה של דודי הסייג בדרך כלל, אבל היום תכירו את שרית קנה, אני מנהל את המחירות בחברת אקסיון נדל"ן. שרית, מה קורה?
1: צהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. איתך עוד לא זכיתי לדבר בשידור, אז קדימה, בוא נעשה את זה. בוא נעשה את זה.
1: זכית היום, פעמיים פיצוב, יום שלישי היום.
0: נכון, נכון. אנחנו מדברים כמובן על הקרקע, שדודי סיפר לי שהיא כנראה העסקה הכי טובה שהוא הציע אי פעם, והוא כל כך אף על זה, מתלהב על זה, ואני מבין גם למה. מרכז הארץ, פריים לוקיישן, גבעת שמואל, וקרקע שמתקדמת בטירוף לקראת הרגע המיוחל, מה שנקרא. אבל תמשיכי מכאן.
1: אז ככה, אני אגיד לך, אני המון המון שנים בתחום, ואני סופר נהנית לשווק את הקרקע הזאת. אני לא אדבר איתך בסיסמאות, למרות שזה לפעמים נשמע ככה, זה קרקע בעלת פוטנציאל, ואני אומרת, זה לא איזה עוד הבטחה כזו של חברה שמשווקת, זה קרקע עם רמת ודאות וביטחון, באמת הטובות ביותר בשוק הנדלן היום. אני אמנה לך כמה סיבות שגבעת שמואל באמת בולטת במיוחד בהם בהקשר הזה, יש בעצם על הקרקע הזאת בגבעת שמואל שתי מפגשי תחנות, שזה M2 ו-M3 על הקרקע. ממש לאחרונה פורסמו הוראות תכנית שנקראת תמ"א 70 ותמ"א 65, שבעצם מדברת על מרכז תחבורה משולב, שמעצימה את זכויות הבנייה בקרבת התחנות הללו. וכאן אצלנו מדובר לא רק על מגורים, גם על עירוב שימושים, כמובן שכונה על כל המשתמע מכך, וגם אזורי תעסוקה ומסחר, אזור בילוי, מקורות פרנסה, כל מקום ששכונה צריכה להתקיים בקרבת שתי תחנות הללו. וזה מה שקובע את הצפיפות הגבוהה במיוחד בתוכנית הספציפית הזו.
0: אז הבנתי, קודם כל נשמע שמאוד כדאי, כי הקרקע בגבעת שמואל והאזור מתוכנן כבר, וקורים שם דברים מדהימים, ומי שמכיר את האזור הזה כולו בניינים מסביב. באיזה שלב הקרקע נמצאת? תני לנו ככה שנגרה את האוזן, שנבין מה נראים.
1: אז שים לב להשתלשלות העניינים.
0: כן.
1: קודם כל נכון שאמרת לגבי, היא נמצאת ממש בגבול עם פתח תקווה, ממש בצד המזרחי של גבעת שמואל, שמסביב יש מגדלים ומנופים, ואפשר לראות את זה צפונית לכביש, לכביש 531, צפונית לקריית אונו.
0: נכון.
1: השתלשלו את העניינים מכזו. בשנת 2020 אושרה תוכנית מתאר למגורים, תעסוקה ומסחר של סך הכל 2,000 יחידות. בסוף דצמבר 2024 נקבעו הוראות תוכנית של תמ"א 70, שבעצם קובעת צפיפות מאוד מאוד גבוהה בתוכנית, עד 800 מטר בקרבת התחנה, בעצם מגדלי מגורים. בינואר 25,
0: כן,
1: ממש חודש לאחר מכן, פורסמה הוראות תוכנית תמ"א 65, שבעצם זה מדבר על מרכז תחבורה משולב. אין את זה באף עיר היום במדינת ישראל. תמ"א 65, שים לב, תמ"א 65 ותמ"א 70, מדבר על מרכז תחבורה משולב, שבעצם זה מפגש התחנות, גם מסוף אוטובוסים, גם שתי תחנות, M2, M3, מטרונית, רכבת קלה, אוטובוסים.
0: בקיצור, חלום למי שיקנה שם בית בסופו של דבר.
1: חלום, עירוב שימושים מטורף.
0: וואו.
1: ורגע, רגע, גולת הכותרת כאן, שים לב, מרץ האחרון, ממש לפני חודשיים, היה רגע מכונן, רגע מכונן. בעצם פורסמו דגשים להכנת תוכנית מפורטת, שזה אומר שאנחנו כמעט לקראת הסוף. טבלאות הקצאה ואיזון ממש בהכנתם. נכון, טרם הופקדו, כי אז היינו מדברים על מחירים אחרים לגמרי, אבל אנחנו ממש בקיומו של דבר, מה שנקרא. אתה יודע, אנחנו יכולים לשער, אבל יש פה המון דברים טובים, ובאמת אני...
0: מה הפוטנציאל קפיצה בעינייך? את יודעת, אני לא לוקחת עכשיו במילה, אבל אני מבין שיש גם תוך שמיים.
1: קודם כל זה לא בעיניי, יש פה, בדיוק, יש פה בעל מקצוע, יש פה שמיים מקרקעין, תקן 22 שקובע, ואנחנו רואים גם את מחירי הנדלן באזור, אנחנו יכולים להשוות כל דבר. היום בעצם אנחנו מוכרים קרקע שתקנה בהמשך זכויות לדירה, דירת מגורים ב-489,000 שקלים, ובהמשך זה עשוי לקפוץ לפי 3 מערכה היום.
0: וואו.
1: ממש ככה, בטווח זמנים קצר, עשוי 3 מערכה היום.
0: וואו, וואו, וואו. טוב. תקשיבי טוב. מעניין להלאה, אנשים שמעו אותך, הבינו, הטלפון אצל צוות אקסיון נדל"ן הוא כוכבית 3634. כוכבית 3634.
1: אני אתם... גם פה כדי לענות.
0: בטח. 489,000 שקלים זה המחיר. הצפי הוא כמו שהבנתם, לשלש את הכסף בעניין של שנים ספורות ממש, וזה לא אני אומר ולא שרית אומרת וגם לא דודי אומר, זה דוח השמאי אומר, וגם מי שמבין קצת נדלן מבין לאן אנחנו הולכים מכאן. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו גם הסיבה שאתם מסיימים כזה מחיר עכשיו, אבל מי שמכיר את המחירים באזור, מחירים של דירות שם זה בסביבות ה-3-8-4, זה היה אזור פחות או יותר, והבנתם, שמתם את היד עכשיו על זכות לדירה, זה וואו וואו וואו וואו וואו בעתיד.
1: עוד דבר קטן ברשותך.
0: מהר מהר.
1: מהר מהר, אנחנו בעצם מיוצגים על ידי משרד עורכי דין פירון הטובים ביותר בשוק, רמת ודאות כזו עוד לא ראיתם. פירון לא עובדים עם כל קרקע ומלווים את הלקוחות, אז עוד איזה פיק
0: יפה. כוכבית 3634, כוכבית 3634, תגידו שמושיקו שלח אתכם, תקבלו את כל התנאים, לא לחתום על כלום לפני שבאתם לפגישה, הבנתם, לקחתם את החומר הביתה, הפנמתם, רק אז עושים עסקה כזו אחרי שהבנתם אותה. כוכבית 3634, כוכבית 3634. תודה שרית, תודה.
1: בבקשה.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ביי
2: ביי. מיד אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP.
3: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקסיו נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: קרפור.
2: Moshiko Stern.

אם לא ידעתם הדבר הזה ששוטף את העולם, מספרים מפגרים בספוטיפיי, באפל, הגיעו לבילבורד, אימאלה, אלו ישראלים. טמפל סיטי, איתן פלט שאני משמיע לכם שנים אחורה, סוף סוף תפס את המקום שלו, מגיע לו, אלוף.

0: תן לי חדשות טובות בבקשה.
1: הכי טובות שיש.
0: יאללה קדימה. החדשות.
1: טוב, יוסף בן השמונה התלונן לאביו על כאבי ראש, וכשהכאבים התחזקו, אז אביו פשוט התקשר למדה. המוקדנית שענתה שם שהיא במקרה גם חובה של בחירה, הזניקה לבית כוננית עם אמבולנס ונהל טיפול נמרץ. בסופו של דבר, הילד ניצל, הכל בסדר, הודות לתושייה של האנשים שם.
0: יפה, ברוך השם.
1: ויוסף דאג להגיע לתחנת מדה בירושלים, כדי להודות לאותה מוקדני שיפרה, שהצילה את חייו.
0: ממש, דרך הטלפון.
1: כן, פשוט
0: ככה. איזה יופי, מקסים.
1: דור קרמלי מאשדוד מתמודד עם עיוורון מתקדם, אבל זה לא עצר אותו מלהשתתף בתחרות טריאטלון, ולהשלים את תחרות איש הברזל, אחד מאירועי הספורט המאתגרים בעולם, וביום שישי הקרוב הוא יהיה בין המשתתפים הבולטים באירוע.
0: אוקיי.
1: אליפות.
0: יפה, בהצלחה גדולה.
1: שום דבר לא עושה.
0: בהצלחה גדולה, שום דבר. כל הזמן אני אומר לך, לך תבקר את האנשים האלה. כל הזמן אני אומר לך, זה משהו שהוא כאילו, אין, אתה רוצה כוחות נפש, אתה רוצה לקום בבוקר של יום ראשון ולא להגיד, איף, עוד שבוע. לך לאנשים האלה.
1: כל כך, ככה.
0: עם מה מסיימים היום?
1: זכור שלפני יומיים דיברנו על פרויקט, כל מה שעוזר קוראים לזה, פרויקט בהובלתו של אסי עזר עם משרד הבריאות, ואבי אוחיון ומתן דרור, פרויקט מאוד גדול.
0: כן.
1: אז הסקתי לך את אסי עזר.
0: הסקת לי את אסי עזר?
1: כן,
0: מה אתה מדבר? וואו, תראה באיזה התלהבות הוא אומר את זה, עידן שלי, אה? הסקתי לך את אסי עזר. אסי?
2: היי, מה נשמע?
0: מעניינים?
2: בסדר גמור.
0: כל מה שעוזר.
2: זה השם, כן.
0: לא, טוב, אתה אסי עזר, הגיע הזמן שתעשה משהו עם כל מה שעוזר, אתה יודע, זה חלק מהשליחות שלך לדעתי בעולם.
2: כן, כן, אני, הבליחה הזאת שמעתי אותה ארוך. עם האחרונים, אני נשבע לכם אבל שזה לא היה מקוון.
0: אה, באמת? האמת שזה לא הייתה בדיחה, אתה יודע. אני מאמין בזה. יש לנו איזה כל אחד, אתה יודע, משהו שתמון בתוך השם שלו. מה אתה מספר לי על הפרויקט הזה? ספר קצת שנבין.
2: פרויקט של ארבעה שירים שיצרתי ביחד עם אבי אוחיון, הגאון. כל השירים הם לכאורה שירים שאם אתה שומע אותם נשמעים כמו שירים רגילים, אבל אם אתה שומע את השיחה

0: הזאת, אז אני אומר שזה שירים על חרדה.
1: אוקיי.
0: זה ארבעה שירים ש... כתבנו, כל אחד מהם מייצג סיטואציה אחרת בעולמות החרדה. השיר של איתי לוי שיצא, זה ממש הקטי את מה שאני מרגיש ביחד עם אבי על הדף, ואז איתי בא והקליט אותו. ביום חמישי יוצא שיר של רוני דלומי, שזה על איך זה לחיות לצד מישהו שמתמודד עם חרדה או מישהו פוסט-טראומטי. שיר של נסרין על הורים שלנו שמתמודדים עם חרדה, שיר שמכוון לאימא, והשיר של רן דנקר שזה על חוסר ביטחון ומבוכה, וכל אחד מהם נוגע במשהו אחר.
1: אוקיי, יפה. עד כאן הפרטים. עכשיו בוא ניכנס רגע לאובי הקורה, כי אתה חייב להסביר, אתה שנים אתה בטלוויזיה, אתה רואה, אתה בכוכב הבא, אתה מכיר אומנים, אתה פה, אתה שם, זה כאילו, איך אתה מקבל את ההחלטה הזאת להפוך צעד, מה שנקרא, להיכנס רגע לאובי הקורה?
0: ככותב של מוזיקה, וואו, זה קרה ממש בהחלטה של רגע. אני ניסיתי לכתוב סדרה על מישהו שמתמודד עם חרדה, סדרה קומית, וזה לא כל כך הצליח לי, הנושא הזה היה מאוד טריגרי בשבילי.
1: וואלה.
0: כל פעם שניסיתי לכתוב והכניסתי לחרדה, ביום אחד הלכתי ברחוב ושמעתי את השיר של איתי לוי, אין לי מקום אחר, ואמרתי, בוא נע, זה שיר על חרדה.
1: בטח. אתה יודע מה קרה לי, אתה יודע מה קרה לי כשאבי השמיע לי את הסקיצה של השיר הזה, אגב, בקולו של אבי בהתחלה. אימאלה.
0: כן, גם אני שמעתי אותה.
1: וואו.
0: אז התקשרתי אליו, לא הכרתי אותו לפני כן, ואמרתי לו, נעים מאוד, אסי, תגיד, יכול להיות שאין לי מקום אחר לשיר על חרדה? והוא אמר לי, כן. ואז אמרתי לו, אני אשמח להגיע אליך, גם לנסות לכתוב שיר בנושא הזה שמאוד מאוד קרוב אליי, וככה זה קרה.
1: ואתה חשבת שאתה מגיע לכותב מספר אחת בישראל היום, אתה בטח תיכנס לאיזה מין מעבדה כזו, איזה מין אולפן כזה מאוד, ואז אתה רואה מלא ביסלי, נכון? ומלא כזה נכון. חטיפים, ומלא עוגיות ושוקולדים.
0: יש לו קערה,
1: חטיפים. והוא קודם מכין לך את הקציצות של אשתו, נכון? לא, זה לא עובד ככה, אתה לא ישר בא כותב שיר אצל אבי.
0: לא, האמת שהפעם הראשונה זה היה ממש דייט ראשון מאוד מלחיץ, כי רק ירדתי לאולפן שלו למטה, והוא עשה לי תה, הייתי מאוד מאוד בלחץ, והוא אמר לי, אנחנו נשב פה עד 4-5 בבוקר, נכתוב את השיר. אמרתי לו, אדוני, אני אבא לשתי ילדים קטנים, אני לא יושב איתך פה עד 4-5, אני בשעה 11 גג במיטה בבית, וככה היה.
1: באמת?
0: התחלתי לפעק לו באזור 10:30, ואז נסעתי הביתה, ובאתי עוד פעם אחת, והשלמנו את השיר הראשון. זה היה בשתי פגישות, והפגישה השלישית, ציטאי כבר בא והקליט אותו.
1: מתי יצאת בארבע בבוקר באמת בסוף?
0: אף פעם.
1: אף פעם?
0: כל פעם שבאתי אליו, אפילו פעם אחת אמרתי לו, שמע, בוא נעשה ניפגש בצהריים, השעות האלה קשות.
1: אבי בצהריים לא קיים.
0: נכון.
1: זה לא קורה. טוב, אני אסגור את החשבון אחר כך, כי אתה כנראה היחידי בעולם שצליח לצאת משם בשעה הזו, המוקדמת.
0: כן, כן, הוא היה ממש המום מזה שאני לא נשאר איתו עד השעות הקטנות של הלילה.
1: ממש ככה.
0: אני לא מסוגל, באמת, אני פיזית לא יכול, בן אדם עייף, לא יכול.
1: אני אגיד לך משהו, הלוואי וזה יעשה לפחות מה שעשה אין לי מקום אחר שציינת קודם, שאיתה ישר.
0: הלוואי, כן.
1: כי זה באמת כל כך חשוב, והעולם, תגיד לי, למה העולם הזה מלא בחרדות? אצלך למשל, מה הסיפור? כאילו, אתה מצליח, ברוך השם, הכל קורה, נכון? יש ילדים, יש משפחה, יש קריירה. איפה זה פוגש אותך?
0: אני חושב שהרבה דברים מגיעים גם מהילדות, מאיך שגדלת, אבל בסוף היום אתה שואל אותי למה המצב הוא כל כך, למה יש לכל כך הרבה אנשים חרדות, תראה את המציאות שלנו בשלוש שנים האחרונות. כל משפחה שהאבא או האמא יצאו למילואים ונעדרו מהבית לתקופת זמן ארוכה, הדבר הזה משפיע על כל בני המשפחה. המלחמה השפיעה על כולנו, הכניסה את כולנו לעירת המציאות שהאדמה שאנחנו עומדים עליה היא זזה ורועדת. יש כל כך הרבה גורמים בעולם שאנחנו חיים בו היום, הטלפונים, המשחקי מחשב, כל כך הרבה סיבות להיכנס לחרדה, אז התופעה הזאת היא רק הולכת ומתחזקת. אצלי זה המון פעמים מגיע מעומס ומרצון לעשות יותר ממה שאני מסוגל לעשות. ולפעמים אני מזהה שאני בהתקף חרדה רק שאני כבר עמוק, עמוק, עמוק, עמוק בתוכו.
1: וואו. קרה לך בשידור?
0: לא. כשאני בעבודה, בדרך כלל אני במצב כל כך מכוון, ואני כל כך יודע מה אני צריך לעשות, ואני כל כך, האנטנות שלי מכוונות החוצה, ככה שזה בדרך כלל לא תוקף אותי בעבודה, להפך, כשיש לי התקפי חרדה, כדאי ללכת לעבודה. זה מוציא אותי מהמחשבות הפנימיות שאני נמצא בהן, ושולח אותי להתרכז באחרים. ולהתרכז באחרים, אגב, זה תמיד פתרון מעולה למי שמתמודד עם
1: זה. גם זה, וגם עוד טיפ שאני קיבלתי מכמה טיפולים שאני עשיתי בנושא הזה, תמיד אמרו לי, תיזכר כמה אנשים רוצים להחליף אותך. אתה מבין?
0: כן, למרות שזה, אוטומה, זה לא פוגש אותי במקום של אני לא אוהב את העבודה שלי, או שקשה לי, להפך, זה כשאני בעבודה, התקף חרדה זה המון המון פעמים לחשוב מבפנים, ולהתעלם ממה שקורה מבחוץ. נכון. בעבודה אתה לא יכול להרשות לעצמך.
1: נכון.
0: בעבודה אתה כל הזמן צריך להיות עסוק באלה שעובדים לצדך, באלה שאתה מראיין, בזמרים ששרים, בשופטים שמדברים. אין לך זמן להיות בחרדה.
1: כי לא משעמם, ואין זמן לדמיונות. זה גם
0: נכון.
1: עניין.
0: נכון. נכון.
1: נכון. היי. טוב, חיבוק, אסי, תמשיך לעשות דברים טובים, כל הכבוד. זאת לא הייתה בניחה. אסי עזר, אמור לעזור לעולם, תעזור לעולם. כל הכבוד.
0: תודה.
1: הנה כל מה שעוזר חדש. ביי, להתראות.
0: ביי, להתראות.
1: את זה איתי לוי שר, מה שקשה להגיד.

0: טוב, אני לא רוצה שתפספסו את העסקה הזו השנה. באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, קיבלנו פה הזדמנות, אולי לדבר הכי גדול שדודי ואקסיון נדלן שיווקו אי פעם, עד כדי כך שדודי טס למשרד, מהמשרד אליי לכאן לאולפן, ואמר לי, מושיקו, אני לא מוותר על שיחה איתך היום פה בלייב, והוא הגיע, הוא הגיע!
1: אני פה, אני פה, מושיקו, אני פה.
0: אני מזכיר לכולכם, אנחנו מדברים על קרקע בין קריית אונו לפתח תקווה, לפריים לוקיישן, גבעת שמואל, אזור מטורף, אזור נדלני מטורף שכולו בנייה לגובה, וככל הנראה, אם הבנתם נכון את העסקה הזו, אתם הולכים לשים היום יד ב-489,000 שקלים, זה הכסף, זה הכל, ולראות בעוד כשנתיים-שלוש איך הקרקע שלכם יכולה לשלש את השווי שלה, כי הביקוש שם גדל בטירוף, והמלאי מוגבל, עד כדי כך מוגבל, שדודי אמר לי משפט, תגיד אותו למאזינים עכשיו, מה אמרת לי עכשיו פה לפני השידור? מה אמרת לי?
1: זו הקרקע, חברים יקרים, וזו העסקה הכי טובה היום שיש במדינת ישראל. כל מי שישים את הכסף שלו בטווח של השנתיים הקרובות, השלוש אפילו, ישלש ואפילו ירבע את הכסף שלו ואת ההשקעה. בשעה הבאה אנחנו ניתן הסבר מעמיק, ואני אומר לכם, כדאי לכם להקשיב. כל מי שרוצה להיכנס לעולם של הנדלן ולהגשים חלום בסכום שממש אפשר לקנות אפילו דלת של מחסן היום, יוכל להיכנס לעסקת נדלן חלומית.
0: יפה מאוד. כוכבית 3634, כוכבית 3634, כוכבית 3634. הקרקע עברה כבר כל כך הרבה שלבים, היא ממש לפני הסיום. השלב שבו מופקדת הקרקע הזו בכלל בוועדה המחוזית ומאשרים את תנאי הסף, זה בעצם לפני הפקדה. זה אומר שעוד רגע המחיר הזה דמיוני, היסטורי, תשכחו ממנו. 489,000 שקלים זה לעכשיו, כל עוד הקרקע אינה זמינה לבנייה. כוכבית 3634, כוכבית 3634, 489,000 שקלים, והקרקע שלכם רשומה בטאבו. אל תדאגו, אתם לא עושים עסקה עד שלא באתם לחקור היטב ולהבין שזה נכון גם לכם. כוכבית 3634, זה המספר. כל הפרטים בשעה הבאה עם דודי כאן, נבין את הכל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: מושיקו שטרן, VIP.

של בן צור מול 14,000 צופים, חמישי הבא, 11 ביוני, הוא פותח את אצטדיון שלמה פתח תקווה להופעות. אתר טיקט מאסטר כרטיסים, או תנסו אצלי מזל, לכו תדעו, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, וזו כרטיסים ליודה פוליקר, חוגג 40 שנות עיניים שלי, אלבום המופת שלו, עם 11 נגנים על הבמה, הרוקנרול היוונית, הכל שם בפנים, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לסמס אליי, זה בשוני אגב, אף אישוני, כן. מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, אני שולח אתכם לשתי ההופעות, אולי בעתיד גם למזרח הרחוק, לא יודע, נראה. בינתיים שרי תעשה את זה בשבילנו.

הבנתם? זה רמז כזה, מי כתב את השיר בסוף, כן? אתם יודעים, יחד עם צוות גדול, איתן דרמון ואלי אוחיון, שרית בעצמה. מסיים שעה ראשונה, דודי איתנו בשעה הבאה עם העסקה הכי מטורפת שהוא הביא אי פעם בעולם הקרקעות. חכו, תהיו איתנו, וגם מושיקו פנקוטים, פוליקר עיניים שלי השבוע, זאפה אמפישוני יום חמישי, ובן צור חמישי הבא, 11 ביוני, באצטדיון שלום פתח תקווה, מול 14,000 צופים, המופע הענק והחדש שלו. אתם מסמסים מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-5-5-5, בסדר? 03-90-22-5-5-5. אני ממש מבקש, לא צריך יותר מ-SMS אחד, אל תציפו, זה לא עוזר לכם, באמת שלא, אבל זה ייתן את אותותיו ברגע שתקבלו טלפון מפתיע מאיתנו בשידור חי, וזה יבוא, זה יבוא, זה בא לכולם בסוף, כאילו מי שמתמיד לפחות, אתם יודעים את זה, לא? כן, אתם יודעים את זה, אני סומך עליכם בעניין הזה. אתמול שלומי שבת ואמיר בניון היו איתנו, והם הוציאו שיר ביחד משותף, ואם פספסתם את הרעיון אז הכל בטיקטוק מחכה לכם, כהרגלנו בקודש, אני מעלה לכם תמיד את כל הרעיונות המלאים, גם זה של אסי עזר יהיה עוד מעט שם, אז אתם מוזמנים לשמוע אחר כך בהפסקת הפרסומות או אחרי התוכנית מה שאתם מוצאים. ואם לא שמעתם עדיין את הדואט הזה, וואו, וואו, איזה שיר. איכן אתה קוראים לזה? שלומי שבת עם אמיר בניון ביחד, סוגרים שעה ראשונה, אני כאן תוך כמה דקות לא לזוז.

0: פרסומות. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל״ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: This is a VIP only broadcasting.
8: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

שעה שנייה שלנו, מעניינים, מה המצב, מה שלומכם, תכף הפצצה שדודי אסג ואקסון הדלן מטילים בעולם הקרקעות, העסקה הכי טובה שהם הביאו, הם אומרים, אנחנו רוצים לשמוע, ותכף זה יקרה פה בשידור, זוג כרטיסים לפוליקר עיניים שלי 40 שנה, אחרי יציאת אלבום המופת הוא יהיה בשוני, בחמישי הקרוב אני שולח אתכם לשם עם זוג כרטיסים עליי, זוג כרטיסים להופעה שבן צור שבוע הבא חמישי, 14,000 צופים בהיכל, לא היכל, אצטדיון שלמה פתח תקווה שפותח את שעריו גם להופעות, ובן צור יהיה הראשון לחנוך את זה, אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-5-5-5, בלי היי ובלי שלום ובלי הלו, שום דבר מאלה, רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים שלי, כולם מעלות נסות מזלכם, מה יכול להיות? מה יכול להיות? מה? יאללה, 03-90-22-5-5-5. מושיקו תנק אותי.

הבנתם 03-90-22-55-5 אם אתם רוצים להיות גם אתם בבן צור המופע חניכה של האצטדיון החדש בפתח תקווה, תנסו, מה יכול להיות? אולי זה אתם, אולי, אולי 03-90-22-55 לרשום מושי קופנק אותי להמתין לטלפון מפתיע ממני, זה גם זה וגם חמישי הקרוב פוליקר שמגיע לא פחות ולא יותר לשוני להופעת 40 שנות לאלבום הדנק שלו. אתם יודעים על מה אני מדבר, על עיניים שלי, זה כאילו חובבי פוליקר וחובבי מוזיקה ישראלית יודעים טוב טוב טוב על מה אני מדבר פה. יאללה תרימו.

0: טוב, הבטחתי והנה הוא חזר אלינו, דודי מאקסיון נדל"ן איתנו כאן, דודי
1: יום הסייד, שלישי.
0: יום שלישי בשבוע,
1: פעמיים כי טוב.
0: קודם כל איך הטלפונים עד עכשיו, מה עם המאזינים שלי, איך הם, מה אתה, תן לי ככה קצת תמונת מצב.
1: אני האמת מזה הרבה שנים לא ראיתי את עצמי כמתאם, ואנשים אומרים לי, רגע, אתה לא זה שדיברת אצל מושיקו? כן, אני עוזר לאנשים שלי לתאם שיחות ולתאם פגישות, כן, כן.
0: מה זה אומר? זה אומר שזה מצליח, שמבינים עניין.
1: זה אומר שהקהל שלך הוא קהל מדהים, אגב, הוא מבין עניין, יש המון אנשים שהם בעלי מקצוע, שמבינים ושואלים את השאלות הנכונות.
0: יפה, אני מאוד שמח לשמוע על זה, ואני אספר למאזינים שלי עכשיו במילים שלי, אנחנו מדברים... לא עוד הצעה, לא עוד קרקע להשקעה. מדובר בקרקע שכבר עברה כל כך הרבה שלבים, בעצם נמצאת על הסף, על הרגע האחרון לפני, ואתם יכולים לעשות פה פי שלוש על הכסף, באירוע מאוד קצר, של זמן מאוד קצר, ודודי יספר לכם עכשיו למה. קודם כל אני רק אגיד, 489,000 שקלים. הכנתם? כי אם לא הכנתם, גם לזה יהיה פתרון.
1: אגב, תכף. זו הטבה רק לשידור, כן?
0: כן, כן, ודאי.
1: המחיר, אתה הכרחת אותי להוריד את המחיר.
0: אתם שומעים בפרסומות, דרך אגב, מחיר יותר גבוה מאחר, ובשידור הזה הוא מוריד את המחיר, כל פעם שאנחנו פה בשידור חי. אם כבר מעניין אתכם, כל השאלות בכוכבית 3634, ותקבעו פגישות ויסבירו לכם שם הכל. כוכבית 3634. עכשיו, דודי, בוא תספר לכולם. קודם כל, יש לי פחות מ-489,000 שקלים. מה אני עושה?
1: קודם כל אני רואה את האיש שיווק הכי טוב בעולם, אם אי פעם תחפש עבודה בנדלן אני פה.
0: טוב.
1: אני רואה את זה, זה מהמם, וואו וואו וואו. תראה, יש לנו קודם כל את העסקה הזו, ויש לנו עוד עסקה בראשון לציון, שאותה אנחנו משווקים ב-289,000 שקלים, שגם היא על מטרו ועל שתי תחנות, אבל? היא לא בשלב הזה.
0: אוקיי.
1: זה בדיוק מה שמראה, הקרקע בראשון...
0: אבל אני רוצה את בפגישה על זה, את העסקה הזאת, אין לי מספיק, מה עושים?
1: אין לך מספיק,
0: כן.
1: אז בן אדם יכול לבוא ולתת את העון העצמי, ואנחנו יכולים לעזור במימון מסוים.
0: אוקיי.
1: צריך לפחות 60% מהסכום.
0: אוקיי.
1: ואנחנו מסייעים עד כמה שאפשר. יש לנו גם גופים שנותנים מימון וכאלה.
0: הבנתי. אז אם אתם גם רוצים... לא, אגב, גם אנשים שיש להם את הכסף, אבל רוצים ככה לשמור אותו נזיל ולהשתמש אולי באפשרות מימון הזו, אז תבואו עם 60% מהכסף, יצאו לכם פתרונות מימון.
1: שיקו, בוא נדבר על העסקה, בוא נדבר על העסקה. אתה רואה, אני חמש היום, באתי חם.
0: יאללה, דבר איתי על העסקה.
1: חברים, תקשיבו לי טוב, אני אומר לכם, אני מביא פה בשורה, אני מביא פה עסקה שאין אותה במדינת ישראל. זו קרקע שנמצאת במרכז הארץ. כן, כן, חברים. במרכז הארץ, זו קרקע שעברה מלא מלא אישורים, היא לקראת הסוף, ואני אומר לכם פה בשידור, מי שמשקיע את הכסף שלו בשנה ובשנתיים ובשלוש הקרובות, יגיע לצועה מטורפת של פי שלוש, פי ארבע על הכסף. והנה אני אומר את זה פה, ואתה יודע למה אני אומר את זה פה? כי בעזרת השם בעוד שלוש שנים אני אבוא ואגיד, אמרתי לכם, וזה יעשה גם טוב.
0: אני חושב שגם אתה רוצה מאוד שזה יקרה, כי אתה מושקע בעצמך בפנים.
1: אני תמיד מושקע במה שאני משווק, ובלי שום קשר, לא רק אני מושקע, מושקעת המדינה, דירה להזכיר שזה חברה מטעם המדינה, אישרה ומאשרת ומה שנקרא, יש שם גם עירוב שימושין של מגורים ולא תעשייה ותעסוקה ומסחר, אבל אנחנו מדברים על החלק של המגורים. 3,200 יחידות דיור אושרו כרגע, ואגב, זה כרגע אושר לאחר איכות וחלוקה, והנה אני אומר את זה פה, הערכה ספקולטיבית שלי, ובדרך כלל אתה מכיר אותי, אני רק 18 שנה בתחום, זה יהיה הרבה יותר. אני אגיד לך גם מדוע. שאל מדוע?
0: נו, מדוע?
1: כי יש שם שלושה תחבורי תנועה, אחד זה מטרו, תמ"א 70, מטרו, תמ"א 65, ותחבורה ציבורית. זאת אומרת, המגרש והקרקע נמצאת על תחבורה ציבורית, שמה שנקרא משנעת אנשים, ועל העסקה עצמה אני לא אעריך בדיבורים, אבל אנחנו מוכרים ב-489,000 שקלים, מושיקו כבר בלבל אותי עם הסכום, אבל אני זורם, יש הנחה. אנחנו מוכרים יחידת קרקע שנותנת אפשרות בעתיד לזכות לדירת מגורים. הנה, אני אומר את זה שחור על גבי לבן. עכשיו, אני הבן אדם שמשווק את זה. מי שנותן את כל הפרטים ואת כל הפרטים המקצועיים ואת כל הידע, זה הדוח שמי שגם, מה שנקרא, הוא מחמיר מאוד, אגב, זה אחד השמיים הכי מחמירים, והוא נותן ממש הסבר מלא, וגם המדינה, מה שנקרא, רוצה לקדם את התוכנית הזאת. וכדי לסבר לך את כל העניין, מי שמשקיע כרגע בקרקע, שישקיע בקרקע הנכונה. יש מלא קרקע. אני יודע, ואתה תכף תשאל אותי, אמינות, עניינים, יש מלא. זו קרקע, בוודאות, שאחרי כל מה שאתה שמעת בראשון, שני, והיום יום שלישי, נותנת את כל הנתונים, ואגב, המחיר שלה הוא מאוד זול. ביחס לשלב שהיא נמצאת בו, התכנוני, הוא מאוד מאוד זול. אין קרקע כזו, אין חיה כזו, זה לפני איכות וחלוקה.
0: לסבר את האוזן, דירה באזור הזה, אנחנו מדברים על גבעת שמואל, 4 מיליון שקלים. עכשיו, אם אתם רוצים להבין למה כל כך חשוב כל הסיפור של המטרו והרכבת הקלה וכל הדבר הזה, זה בגלל שאתם עוברים שם כל יום בפקקים ואתם מבינים כמה האזור הזה זקוק לתחבורה. עכשיו, מאחר ואתם ככל הנראה, ברגע שתשימו רגל, יד, איך שתקראו לזה, על הקרקע הזו, תפגשו בעוד כמה שנים את הבניין הזה מלמעלה שמשקיף על המטרו, אתם צריכים לעשות שכל ולהבין כמה תהיה שווה הדירה שלכם כשיש מטרו למטה.
1: אגב, כבר היום, זה קרקע שהיא גם צמודת דופן, לא דיברנו על זה עד כה. אבל הבניינים ליד, ליד אתה רואה מגדלים, אז מה נראה לך שיבנו וילות שם? הכל מגדלים.
0: יפה. אז כל הנתונים פה אומרים רק דבר אחד, טלפון מהר לצוות של דודי ואקסיו נדלן. כוכבית 3634, כוכבית 3634, המחיר הוא 489,000 שקלים למאזינים שלי, תגידו שאתם מאזינים לי. הקרקע שלכם במחיר הזה, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אבל שימו לב באיזה שלב היא נמצאת. היא אחרי תוכנית תמ"א 70, היא אחרי דירה להשכיר שלקחו ומקדמים תוכנית ל-3200 יחידות דיור לצד תעסוקה ומסחר, והיא אחרי תוכנית חלוקה כמו שדודי תיאר, והיא אחרי ועדה מחוזית שכבר קרתה לפני חודשיים שאישרה את תנאי הסף. בקיצור, אתם הכי קרובים!
1: מושיקו, איזה יום היום?
0: היום יום שלישי.
1: מה אומרים על יום שלישי? פעמיים כי טוב. פעם אחת הורדת לי את המחיר, כך הטבה שבאה לי מהרגע. מי שהיום מתקשר, ורק היום יום שלישי, וקובע פגישה, הוא יקבל בנוסף את העורך דין עלינו.
0: אוקיי. שווה גם?
1: ועוד דבר אחרון, מושיקו, שאני בזה מסיים. הקרקע, סתם שתדעו שבמרץ האחרון הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף לפני הפקדה. זה אומר שהשלב הבא עושים איחוד וחלוקה ואומרים לך כאן יהיה בניין, כאן יהיו 7 דירות, 8 דירות, דירות פנטאוז,
0: ואז המחיר קופץ.
1: בקיצור, חברים יקרים, תעשו טובה לעצמכם וגם לנו ולכולנו, להצליח ביחד. הקרקע הזו היא קרקע מאוד מאוד שווה. תבואו, תשמעו, תלמדו, תראו, תקבלו שיעור, ובעוד שבוע תחליטו אם זה מתאים או לא. אני אומר לך שכל מי שרציני בטוח ייכנס.
0: קדימה, כוכבית 3634, כוכבית 3634, כוכבית 3634. יפה מאוד. זה דודי וזה הצוות שלו, אקסיו נדלן. כולם מחכים לטלפונים שלכם, אתם משם ממשיכים לפגישה, בפגישה לוקחים חומר, חושבים, מבינים, ורק אז סוגרים. כוכבית 3634, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
3: בצפון איטליה יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
2: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
3: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
11: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
19: מושיקו שטרן, VIP.
0: טוב, קודם כל אני חייב להגיד לכם שיצאו מלנת אלפים שירים טובים בתקופה האחרונה, ואנחנו מנסים להספיק להעלות את כולם פה לשידור, לדבר, להגיד, להזכיר. יש באמת מלא מלא מלא חומר טוב, אני לא צוחק, אמיתי לגמרי. ומתוך כל הדבר הזה גם לשימון בוסקילה יש שיר חדש שיצא אתמול. אתם צריכים לשמוע אותו. תגידו לי מה חשבתם עליו. עולם יפה. שימון בוסקילה, אחד מהזמרים הכי... לא צריך לספר לכם. אולי נדבר איתו מחר? סגור את הפינה.

0: גושפנקה. טוב, אתה מוכן? אנחנו מתקשרים. בהפתעה כמובן. לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה.
1: עתיד טוב יותר.
2: מושיקו פנק אותי.
0: טוב. עם מי אני?
2: לא. עמיקי?
0: כן, כן, מה השם?
2: די, יאב גלית.
0: גלית?
2: נכון.
0: מאיפה את גלית?
2: מיהוד.
0: איזה כיף יהוד. אוקיי. גלית, שימי לב. מה המרחק בין יהוד לפתח תקווה?
2: 11 קילומטר.

0: תלוי בפקקים, אבל, אה?
1: תלוי מתי
0: יוצאים. נכון. אז תצאי מוקדם שבוע הבא, את הולכת לראות את בן צור, 14,000 צופים, איצטדיון שלמה פתח תקווה, הוא חונך את האיצטדיון להופעות. ורגע, זה חמישי הבא. וגם...
1: רגע, לא, מה זה, 11 לחודש?
0: כן, מה קרה?
1: כפה, אני באייל גולן, נשמה. אני באייל גולן, התחשבות.
0: אז תראי, הפרס הוא שלך, תעשי איתו מה שאת רוצה, תני לילדים או משהו, תעשי מה שבא לך.
1: העניין הוא שאתה יודע, אני הזמנתי את כל הילדים שלי לאייל גולן, אבל בסדר, יאללה, על מתנות לא מתבטחים, אומרים תודה וזהו.
0: בדיוק, אבל אני אפצה אותך ביום חמישי הקרוב, את הולכת לפוליקר, בשוני, באמפי שוני, הולך לחגוג 40 שנות עיניים שלי, עם הנגנים, עם הרוקנרול, עם הלעיתים, הקלאסיקות, וזה ביום חמישי הקרוב. השחייה בחוף תקנון באתר אדוס 100 FM. זהו גלית, התפנקי לך.
1: תודה.
0: ביי ביי,
1: להתראות. איך אני מקבלת את זה?
0: תכף נשארת על הקו ודואגים לך בלפותים. ביי, להתראות.
1: עולה על התוכנית שלך.
0: תודה מאמילה, תודה רבה.
2: מושיקו, פנק אותי. מושיקו, ספויל מי.
0: מת על אלה ששולחים הודעות, לא יודעים מה הפרסים. זה יפה, זה יפה. אני לא יכול. אז מה שלחת? הופה.

0: היום נסדר לכם להיות הנסיכים של גבעת שמואל, אולי. אוקיי, שימו לב, בפעם האחרונה היום אני נותן לך פה קריאה נוספת. על 489 אלף שקלים בלבד אתם שמים את שמכם בטאבו. קרקע בבעלותכם, שנמצאת עכשיו בשלבים הכי מתקדמים בישראל מבחינת האישורים של הקרקע ייחודית במינה. ושימו לב למקום. גבעת שמואל, מרכז הארץ, בין קריית אונו לבין פתח תקווה, פריים פריים פריים לוקיישן. אושרה תוכנית תמ"א 70 לפיתוח סביב של תחנות מטרו. דירה להשכיר, חברה ממשלתית, מקדמת שם תוכנית להקמת 3,200 יחידות דיור לצד מתחמי תעסוקה ומסחר. בינואר 25 שנה שעברה אושרה תוכנית חלוקה, ובמרץ 26 לפני חודשיים, הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף. מה זה אומר? זה אומר שהקרקע לפני הפקדה. זה אומר שעוד רגע המחיר הולך לקפוץ, לקפוץ, לקפוץ. אתם יכולים לעשות פה הרבה מאוד כסף, אם רגע תהיו איתי בכוננות ספיגה. זו קרקע צהובה. זו קרקע שאוטוטו, אוטוטו, יש מצב טוב שאתם תגידו תודה ששמעתם את השידור הזה. 489,000 שקלים והקרקע הזו שלכם. אתם מתקשרים עכשיו לאקסיון נדלן כדי לא לפספס את הרכבת, תרתי משמע. כוכבית 3634. כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אבל היא בשלבים המתקדמים ביותר. דודי, הבעלים של אקסיון נדלן שישב פה היום, אתמול, שלשום, סיפר לכם פה בשידור שזו העסקה הכי טובה שהוא הביא בעולם הקרקעות אי פעם, לפחות בידיים שלו. הוא בעצמו מושקע בזה, והוא נתן לכם לחלוק איתו את ההזדמנות הזו. עם 489,000 שקלים שאתם יכולים להשיג ולהביא, מחיר של פחות מחנייה היום בתל אביב ובאזור, אתם הולכים להיות עם זכות לדירה. באזור המדהים הזה, בגבעת שמואל, קריית אונו, פתח תקווה, פריים לוקיישן, זו הקרקע, זה האירוע. אתם לא מגיעים וחותמים, אתם מגיעים, שומעים, מכירים, מבינים שזה מתאים לכם, יוצאים רגע לחשיבה, ורק אז עושים עסקה. כוכבית 3634, הקרקע אינה זמינה לבנייה, זה בדיוק הזמן להתחיל להתייחס לדברים כאלה ברצינות אם אתם רוצים נדלן בישראל. כוכבית 3634, כל הפרטים בפגישה. כוכבית 3634. לכו לשמוע, להכיר, להבין, ורק אז נסגור.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: ב-FM, רדיוס, VX, VX. the show that puts all the celebrities in one f***ing place.

0: ולרומנטיקה.
1: דקלה בתקופה מדהימה, שתדעו.
0: אני לא מבינה בזה.
1: שיר אחרי שיר טובים.
0: אפילו לא טיפה.
1: עושה צחוקים בסושיאל, אני אוהב מאוד. אוהב מאוד. וגם דודו טסה עושה פה וואו של שיר. תגיד, ההופעה זה היום, לא? נשארו בכלל כרטיסים לדבר הזה? דודו הולך לשכונת מגוריו מימים ימימה, מקדמת דנא, שכונת התקווה, להופיע באצטדיון המפורסם. היום בערב, וואו.

היידה דודו, בהצלחה היום. סיימנו? סיימנו. מדודו לדודי. תזכורת אחרונה, מי שרוצה עדיין להרים טלפון, כי זה מחר היום האחרון, הדבר הזה עם אקסיון נדלן, אנחנו נותנים פה הזדמנות להיות עם הדונם האחרון, שהם מרימים בגבעת שמואל, קריית אונו, פתח תקווה, שם בפריים לוקיישן. העסקה החלומית הזאת ב-489,000 שקלים בלבד למאזינים שלי, כדי לקבל את כל המידע ולהבין על איזה קרקע אנחנו מדברים, למה זה סופר נחשק, למה הקרקע מתקדמת מאוד מאוד מאוד ביחס לכל מה שהוא עשה עד היום בצוות שלו באקסיון נדלן. כוכבית 3634 זה המספר. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אבל היא בשלבים המאוד מתקדמים שלה, לקראת מכפלות מטורפות שיכולות לבוא שם. כוכבית 3634. כל הפרטים, אחרי שתעשו פגישה, תכירו, תבינו, כוס קפה, תיקחו הביתה, תחשבו, ורק אז תחתמו. כוכבית 3634, כוכבית 3634, תגידו שמושיקו שלח אתכם, קבל את המחיר שלי, ואת התנאים שלי, ואת הטבת העורך דין מתנה שנותן לכם היום למאזינים שלנו. בקיצור, הכל קורה בכוכבית 3634, אקסיון נדלן, הקרקע יושבת בגבעת שמואל. זה וואו, מי יודע כמה עתודות קרקע עוד נשארו במרכז הארץ בכלל. תרימו טלפון, תבדקו. כוכבית 3634, כוכבית 3634. מחר, איפה ריבר? איפה הוא? עשינו את זה מאוד מהר, ארגנו אותו, ומחר בר צברי יגיע לפה לאולפן. יש לו עכשיו שיר בחוץ שלדעתי הולך להיות שובר החופות של התקופה. לא קופות, חופות. תתכוננו, בר צברי מגיע לפה מחר, התופעה. המניה שלו רק עולה ועולה לאחרונה. יאללה ביי, סיימנו.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: מושיקו שטרן, מושיקו שטרן. אתם איתנו? תישארו.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 לקילוגרם, אפרסק ב9 שקלים ו90 לקילוגרם, מלון ב4 שקלים ו90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: Carrefour.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music. Heaven.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: Optical Center, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. Optical Center, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
6: לפני שפותחים את סוף השבוע חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי בין 8 ל-10 בבוקר יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי כל שישי ב-8 רק ברדיוס 100 FM.

0: is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: Carrefour.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
13: צהריים טובים, מיטי על הקו.
14: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
15: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
16: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
14: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
17: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
18: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
9: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיוס 100 FM.
11: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
13: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה, מבצע טבח 7 באוקטובר. על פי המתווה יוקצו למשרד הביטחון ולצהל למעלה ממיליארד דולר, לצורך מימוש האחריות שהוטלה עליהם להביא לדין את הנוח'בות. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון החל במחלקת המדינה בוושינגטון, ועל רקע השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית טראמפ לראש הממשלה נתניהו, גורמים בצוות ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. עוד קודם לכן טראמפ טרפד תקיפה בדחיה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן אמר בכנס אלי אורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש לנו ראש ממשלה שלא מסוגל לקבל שום החלטה.
14: נתניהו הפך את מדינת ישראל למדינה לרפובליקת בננה, ממש רפובליקת בננות, ואנחנו, יש לנו ראש ממשלה שהוא פשוט סמרטוט מוחלט, שהוא לא מסוגל לא לקבל שום החלטה.
13: סגן ראש עיריית נהריה דימה אפשטיין הוא החשוד בפרשת השחיתות, מעצרו הוא ערך בתשעה ימים. יחד איתו נעצרו עוד 13 חשודים נוספים. הם נעצרו בחשד לשחיתות, מתן ולקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, עטיית מכרזים ועבירות נוספות. בצפון נערכים לאפשרות של חזרה ללימודים כבר מחר, עוד לפני פרסום ההנחיות הרשמיות של פיקוד העורף. עם הפרטים כתבתנו בצפון, שרון קנובליך.
15: ברשויות המקומיות בצפון החלו היום להיערך לחזרה ללימודים בעקבות הודעה שהופצה לגורמי החינוך, ולפי המסתמן שינוי במדיניות ההתגוננות. לפי ההודעה, ביישובי קו העימות התאפשרו לימודים פיזיים במוסדות שבהם יש גישה למרחב מוגן תקני, כולל הפעלת הסעות. בעוד אזורי ההנחיה, גליל עליון וגולן צפון צפויים לעבור אפילו לצבע ירוק. עם זאת, בפיקוד העורף טרם פרסמו את ההנחיות הסופיות, וההחלטה הרשמית צפויה להתקבל רק בשעות הערב.
13: יממה לפני סיום תפקידו ולקראת הבחירות לכנסת ה-26, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום דוח בנושא מימון מפלגות על החשבונות השוטפים של הסיעות לשנת 2024. בדוח חשף אנגלמן התנהלות לקויה של מפלגות במסגרת ההתפקדות אליהן, קבלת הלוואות אסורות והצטברות גירעונות עתק, חלקם של מפלגות שחדלו מלהתקיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
17: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
18: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
19: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קריר עם אפשרות לערפל, בעיקר בעמקי הצפון לפנות בוקר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובדרום הארץ. בהיר ברוב שעות היום. בהמשך השבוע צפי לשינויים קלים בלבד בטמפרטורות, עדיין מדובר בימים נוחים לתקופה.
20: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
18: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 13.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7-7 או באתר איסטה.
22: מלון בחול, בוקית באיסטה.

0: The October War should be the last war.
1: No more war. No more bloodshed.
2: The voice of peace.
3: Music time.
4: ערב טוב.
3: Peace, music time.
4: אחלה מוזיקה טובה שבעולם. מה זאת אומרת?
5: Music radio. The voice of peace.
6: כל השלום.
4: שלום, שלום, ערב טוב.
6: פליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אברמוביץ'.
4: שני קיטנברג, טכנאית השידור איתנו כאן להפלגת שלישי אחר הצהריים, שלישי ערב, 2 ביוני 2026, חודש חדש יוצא לדרך יוני, מתקרבים בצעדי ענק לקראת הקיץ, יוצאים לדרך עם המוסיקה שאתם כל כך אוהבים לשמוע, הנה מייקל ג'קסון ובד. תהנו. תהנו.

רק הוא יכול לשמוע את הקולות האלה ולעשות את הקפיצות האלה. מייקל ג'קסון, הוא ולא אחר. מיד אנחנו כאן נפגוש את פיל קולינס עם סו סודיו.

Do you feel the susudio? Phil Collins. כן, כן. פיל קוליס עם סוסודיו. מביא אותנו אל פינת היום במוסיקה, 2 ביוני. מה נספר ומה נאמר שב-1979, היום, ממש היום, דונה סאמר נמצאת כבר 3 שבועות במקום הראשון במצעד הסינגלים האמריקני עם Hot Stuff, המקום השני שלה בארצות הברית. למרות הפופולריות של השיר בארצות הברית ובעולם, הוא הגיע רק אל המקום ה-11 בבריטניה. ב-1976, היום 2 ביוני, להקת ווינגס קבעה סיול מחדש, כשערכה הופעה מול 67,100 מעריצים בסיאטל ארצות הברית. ההופעה הגדולה ביותר בעולם עד אז, שנערכה באולם סגור, אינדור מה שנקרא. ווינגס אמרנו, קבלו את ווינגס עם Another Day.

0: Wings Another Day, כשנשום מהפרסמות, חברות וחברים, דייוויד בואי עם Changes. יחכה לנו כאן. Oh yeah.
1: From somewhere in the Mediterranean. Peace, love, and good music. The voice of peace is your voice. 24 hours a day.

0: Voice of Peace is the station 24 hours a day. Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן-גוריון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
11: זליג שומע?
12: מקשיב.
13: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
14: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את עורכת הדין יסמין נחום, מנכ"לית האגודה לבריאות הציבור.
13: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
15: The Voice of Peace.
16: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

0: דייוויד בואי, צ'יינג'ס, שינויים. שינויים זה דווקא יכול להיות דבר חיובי בחיים, אם הם מביאים לתוצאה חיובית. כמו למשל, השיר הזה של רדיו גאגה שמביא אותנו אל געגועים לתקופת ימי הרדיו הגדולים של פעם, שהרדיו היה מעצמה. רדיו גאגה, קווין. אחרי השיר הזה, פינת יום ההולדת שתגיע מיד אחרי עוד החצי. כאן בכל השלום.
1: Music that talks of love and peace.

0: חג חביב, סתם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו ברחובות.
1: Ici la voix de la paix émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycle.
2: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
3: Right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
4: Right now and all the time you can listen to the voice of peace on 100 FM stereo. ועכשיו הגענו אל פינת יום ההולדת. זה יגיע, כן, זה יגיע עכשיו. שני שמות בפינה. השם הראשון הוא המתופף האנגלי צ'רלי וואטס, שנולד היום 2 ביוני 1941, חבר להקת The Rolling Stones. וואטס מת בבית חולים בלונדון ב-24 באוגוסט 2021 בגיל 80. יהי זכרו ברוך. 2 ביוני 1960 נולד היום טוני הדלי, הזמר, זמר הפופ והיוצר הבריטי, סולן להקת ה-New Wave, ספנדאו בלי. טוני הדלי, לאחר פירוק הלהקה ב-1990, הוא המשיך לקריירת סולו משלו. אז הזכרנו את טוני הדלי ואת ספנדאו בלי, הנה הלהקה עם גולד.
5: Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I could

0: נאחל מזל טוב יום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת מאיתנו כאן ברדיוס, שפע ברכות ואיחולים, גולד של ספנדאו בלי. לפני שנצא לעוד הפסקת פרסומות, הנה שיר נפלא של ון מוריסון, Brown Eyed Girl. אתם מאזנים לכל השלום, דרייב טיים של שלישי ערב, לנתכם.
1: Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום, תגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
10: The voice of peace.
11: קול השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
12: Music that talks of love and peace.

0: U2 עם Mysterious Ways, דרכים מיסטוריות.
1: כל השלום, תחנת רדיו בלתי מסחרית הרשומה בארצות הברית עם סניפים בקנדה, הולנד, בלגיה, צרפת וקפריסין. כל ההכנסות משידורי פרסומת לאחר ניקוי הוצאות התפעול של התחנה מוקדשות למטרות צדקה במזרח התיכון ובאזורים אחרים בכל העולם. אנו פועלים כאן כדי להגביר את תודעת השלום אצל כל מאזיננו 24 שעות ביממה.

0: music, the voice of peace.
1: Listen out, listen in.
0: Peace.
1: With music on.
2: Music all over.
0: 24 hours a day.
1: Your sound.
3: My sound.
1: Your sound.
3: My sound.
0: Peace.
1: The best is music.
4: You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean.
1: Shalom.
0: Good.
1: Good
0: for you. Peace.
5: אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה. תודה שהייתם איתנו, תודה להילל אברמוביץ' שערך לנו יופי של מוסיקה, לטכנאית השידור שני קיטנברג. אני אשוב ביום ראשון, אני גיל קציר. מחר יום רביעי, מייק ברנד יהיה כאן בשש עם ה-70s show, ובחמישי טים שפרד יבוא לסגור לכם שבוע, שבוע, המשך שבוע מבורך, לבשורות טובות. רגע, אנחנו נתחיל את השיר הזה מההתחלה, אני רוצה רק לסיים את דברי הפרידה שלי מכם. אז שיהיה שבוע, המשך שבוע מבורך, עשו טוב, יהיה טוב, אנחנו בטוב בדרך כלל, תמיד. אז זהו, אני משאיר אתכם עוד איזה שיר או שניים עד לסיומה של השעה. הנה למשל השיר ג'יור של הפרופגנדה, ג'יור. ביי ביי.

0: word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: Carrefour.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. מדינות האיחוד האירופי התבקשו לתמוך בהטלת סנקציות על שרים ישראלים קיצוניים שמקדמים הפרת זכויות אדם, כך לפי טיוטת מסמך פנימי של המועצה האירופית שפורסם בפוליטיקו. הקריאה מגיעה לאחר הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עם פעילי המשט לעזה, שעורר גל של ביקורת בינלאומית. הממשלה אישרה את תוכנית משרד האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה מבצעי טבח 7 באוקטובר. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
12: שרי הממשלה אישרו את תקצוב חוק הנוח'בות בגובה של כ-2 מיליארד שקלים. על מנת לממן את המהלך יקוצצו תקציבי משרדי הממשלה. התקציב לטובת חוק הנוח'בות כולל הקמת התשתיות הפיזיות הנדרשות ליישום החוק, גיוס כוח אדם ועוד. התקציב ממשרדי הממשלה יועבר לידי צה"ל ומשרד הביטחון.
11: סגן ראש עיריית נהריה, דימה אפשטיין, הוא הבכיר החשוד בפרשת השחיתות. מעצרו הוארך ב-9 ימים. יחד איתו נעצרו עוד 13 חשודים נוספים. הם נעצרו בחשד לשחיתות, מתן ולקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. פיקוד העורף הודיע היום על הקלות במדיניות ההתגוננות בצפון הארץ, הכוללות חזרה ללימודים ופעילות ביישובי קו העימות ובגולן. השינויים נכנסו לתוקף בשעה 6 בערב, לאחר הערכת מצב שבוחנת את המציאות הביטחונית באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
14: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
15: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קריר עם אפשרות לערפל, בעיקר בעמקי הצפון לפנות בוקר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובדרום הארץ. בהיר ברוב שעות היום. בהמשך השבוע צפי לשינויים קלים בלבד בטמפרטורות, עדיין מדובר בימים נוחים לתקופה.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
14: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
13: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.
18: מלון בחול, בוקית באיסטה.

רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

מוזיקה. סונג חדש.

0: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
1: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
2: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מלונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: Carrefour.

0: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: 100 FM רדיוס. 100 FM רדיוס. מוזיקה.
7: מוזיקה חדשה.

0: עדיין יש דגש משמעותי מבחינת עולם הפטנטים לתרומה האנושית, ו-AI כאן כדי להישאר עם כל היתרונות והחסרונות שיש ל-AI. צריך לעשות שימוש זהיר לפני שהגשנו בקשה על פטנט. אם השתמשנו בזה, חשפנו את זה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
6: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3.90 שקלים. הפרסק ב-9.90 שקלים. מלון ב-4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור.
9: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: Carrefour.

0: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
1: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
2: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: זליג שומע?
3: מקשיב.
4: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
5: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את עורכת הדין יסמין נחום, מנכ"לית האגודה לבריאות הציבור.
4: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס. מוזיקה והכל.
1: מגבת על החוף, בירות שמש, זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה נוף,

0: לא אינשאר אותך קריש
1: בוגי, בוגי זה בראשה מהים בוגי, בוגי בוגי, בוגי בוגי, בוגי
0: בוגי בכל המדרחת לא במדרח הזה אני מבקש, הים סורר
1: בוגי, בוגי
0: הים סורר הים סורר

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
2: מאה FM, רדיוס, מוזיקה זה רדיוס, מאה FM.

0: Ciao.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.

בלילה שקט כשליבך לליבי קרוב, נזכר איך צעדנו בנתיב אל הטוב.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.